0: înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pentru om. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: surprinzătoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

0: dimineața!
1: Așa, din momentul ăsta mai 10, avem 10. 6, 5, 4, 3, 2, 1! Am mai avut 6 secunde de vacanță până la ora 7. Bună dimineața!
2: Mi-au mers de glas suflet. Hai, bună dimineața!
1: Bună dimineața, bună dimineața! Să înceapă sezonul până în decembrie, până la Crăciun. Aici suntem.
3: Când am plecat de acasă cu un sfert de oră, am băut ultima cafea din vacanță.
1: Să fie primită.
3: Asta e prima gură de cafea din nou sezon de radio, ia să vedem.
1: Hai, Doamne, ajută!
2: Haide, mă, că am făcut-o cu toată inima și cu tot sufletelul meu. La 6.45 găteam cafele.
1: Vezi că Ema mi-a zis, când mi-a făcut cafeaua, zici că e vânzătoare, de la pompă, de la benzină.
3: Bă, nici
1: e 15 lei anul ăsta.
2: S-a scumpit, băieți. Am zis, gata, hai, ați făcut și faceți și voi 18 ani. De aici încolo vă luați niște joburi serioase, vă permiteți cafele de calitate. Băi, 15 lei s-a făcut.
3: Dar nici la tonomatul de la spital din Grecia nu am băut cafea mai proastă ca asta.
1: Tu ai ajuns la spital în Creta acolo?
3: Normal, păi cât am avut vacanță, frate, ani de zile, mai ajuns și pe la spital.
1: 14-15 ani merg acolo, niciodată. Uite, sunt singurul loc pe care nu l-am văzut în Creta și pe care tu l-ai văzut.
3: Da.
1: E spitalul de...
3: Da, întreabă-mă unde m-am simțit tânăr în vacanța asta.
1: Unde te-ai simțit
3: la
1: tânăr?
3: La coadă, la spital, la camera de gardă în Creta.
1: Erau numai tineri de 100 de ani.
3: Peste 70 și mi-am dat seama, bă, acolo ar trebui să mă mut, că doar după 70 aș ajunge la spital.
2: Bă, stați că eu nu știam treaba asta acum, adică ai fost în vacanță în Creta?
3: Am fost internat două săptămâni, mă.
2: Haide, mă.
3: Tu n-am văzut că n-am postat nimic?
1: Eu trebuia să mă văd cu Mihai. Și mă sună. Zic, că o fi pe drum, avea de făcut vreo 300 de kilometri până ajungea în locația unde stăteam.
3: Eu trebuia să ajung la Daniel când... se va fi trezit Daniel, adică la ora la care el 10, se trezea.
1: Și mă sună Mihai pe la 9, eu am lăsat telefonul, zic, mă sună omul, cine știe. Deci era tot, nu mai pot, că zic, aoleu.
3: Deci tu nu știi lucrurile astea, Emanu?
2: Deci nu știu cum să reacționez, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care nu le cunosc despre ce s-a întâmplat în aceste 6 săptămâni.
3: Pentru că nu te-ai interesat.
2: De unde și că nu am
1: un telefon n-ai
2: eu
1: dat.
2: Eu nu sunt intruzivă. Dar trebuie să-mi povestiți chestia asta, pentru că...
3: Da, am fugit din spital, adică...
2: Dar nu, motivul pentru...
3: Am vrut să mă mai țin o săptămână, am zis, nu pot, trebuie să ajung la radio.
2: Aș vrea să știu motivul pentru care ai ajuns acolo și dacă între timp s-a rezolvat.
1: Parțial.
3: Hai să vorbim lucrurile astea în privat.
1: Hai să avem o toamnă frumoasă.
2: Hai fără spitale.
1: Și succes tuturor părinților, tuturor copiilor, profesorilor, învățătorilor, exact, educatorilor. Să aveți răbdare.
3: Se întoarce și radio copiilor de astăzi?
1: Da.
3: Avem dreptul?
1: Avem.
3: Așa că după 7:30, copii, abia așteptăm să vă, auzim glășciorul, glășioarele, vocile.
1: Antena vă aparține.
3: Sper
1: în totalitate.
3: N-ați uitat numărul de telefon, 0748111550. Așa cum am uitat eu în dimineața asta, nu știam de ce nu mai merge cartela de acces în radio.
1: Era cartela de la hotel?
3: Am dat cu aia de la hotel.
2: Bravo, bine că ai măcar o cartelă. Eu nu aveam cu ce să intru în radio dacă nu mă intersectam cu colegul nostru Robert. Trebuia să stau 20 de minute până ați fi ajuns voi, de exemplu, că nu mai am nicio cartelă.
1: Mihai, poți să-ți
3: Salvatorul
1: faci
3: check-in-ul.
1: Dacă nu ți-ai făcut check-in-ul la hotelul din Creta, îl faci jos la recepție la...
3: Nu, e problema că nu mi-am făcut check-out-ul din spital, aia e problema.
2: Aoleu, o să vezi acum cum te caută oamenii ăștia pe aici.
3: Bună dimineața, Tea Teodorescu, după o vară fierbinte petrecut aici în studioul ăsta de emisie, pe plajă și așa mai departe, rămâne, cum să zic, crucificat aici în studio. Vei fi mucenița radioului, nu știu ce vei fi.
4: Nu știu. Aștept o ceva,
3: bă,
4: da.
3: Bănuiesc că intri și nu într-o vacanță.
4: Păi
3: nu?
4: Am avut vacanță, două săptămâni.
1: Ai fost în Japonia.
4: Da.
3: Bagă-ți o internare ca mine.
2: Bagă-ți un medical, doamne.
4: Un medical și m-am scos.
1: Da, acum, serios, după ce tot așa și tu 12 ani, 13 ani, nu știu cât ai fost în Tasos.
4: Da.
1: An după an. A meritat, mă, Japonia aia, să dai tu
4: Știi că mi-a fost dor de Grecia?
1: N-ai cum.
4: Jur că mi-a fost, mi-a părut rău când am ajuns.
1: Vezi?
3: Români, bună dimineața și bine v-am regăsit. De azi gata cu vacanța, că deja ne-am plictisit. Ba de o țară tropicală, ba de o deltă, ba de o luncă. Mult mai bine la școală sau ca noi acum la muncă. Însă cel mai mult contează că inimile noastre iar în

0: Omicron perfect vibrează împreună. Așadar,
1: pe cine... Buzu și Mora.
0: A, absolut.
2: Mânați, băi! Băi, apropo, întrebare, fraților, unde faceți revelionul? Că vine nebunul imediat.
0: Da, mă, m-am mușcat peștele iepure așa.
1: Haide-mă, tu vorbești serios.
0: Da. Da. Îți povestesc schema. Bună dimineața, Tea Teodorescu, cu știrile mult mai importante decât astea.
3: Bună dimineața, școala începe fără manuale la clasa 9. Performanță incredibilă ieri la Monța pentru Kimi Antonelli. 16 grade sunt acum în București.
0: La spitalul Monța.
2: La spital?
0: Nu, mă, nu.
3: Pe circuit. A, da, mă rog.
2: Hai, eu cu Mihai m-am gândit la spital.
0: Păi, dacă de acolo venim, neața.
3: Neața, școlile și grădinițele se deschid astăzi pentru aproximativ 3 milioane de elevi. Ca în fiecare an nu lipsesc problemele. Sunt școli care încă n-au găsit profesori pentru locurile vacante. În plus, aproape 150.000 de elevi de clasa 9 încep cursurile fără noile manuale tipărite. Elevii vor avea pentru început acces la variantele digitale. Manualele propriu-zise ar putea ajunge la clase cel mai devreme la jumătatea lunii octombrie. Elevii care intră acum în clasa 9 sunt prima generație care învață după noua programă școlară și bacalaureatul va fi diferit pentru ei. Șoferii care traversează centrul capitalei scapă de o parte importantă din restricțiile din Piața Unirii. Circulația în zona Cantemir, restaurant Horoscop, se reia în această dimineață. Lucrările la planșeul Unirii continuă însă în interiorul șantierului. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, spune că vechea structură, construită în urmă cu aproape un secol, a fost înlocuită și că până la sfârșitul anului ar trebui să fie gata placa de beton a noului planșeu. Președintele Nicușor Dan merge în această dimineață în județul Călăraș. În prima zi de cursuri a noului an școlar, șeful statului va vizita școala gimnazială numărul 1 din Curcani, iar după amiază se întoarce la Palatul Cotroceni pentru o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Pe agenda CSAT sunt planurile de înzestrare a armatei pentru următorii ani, implementarea programului SAFE și situația prezenței militare americane în Europa și România. Situație delicată în weekend la Jurilovca, în județul Tulcea. Aproape 15 autocare cu turiști au ajuns aici pentru festivalul Borșului Lipovenesc, festival însă care nu s-a organizat în acest an. La sutele de turiști se adaugă și alte persoane venite cu mașinile personale. Primarul din Jurilovca, Eugen Ion, spune că unele agenții de turism au promovat pe rețelele sociale evenimentul care de fapt nu se ține. În plus, unii turiști, mai spune primarul, au venit la recomandarea serviciilor de inteligență artificială. Au întrebat dacă festivalul se ține și au primit răspuns că da. Autoritățile locale spun că evenimentul nu fusese anunțat în niciun moment și le recomandă turiștilor să verifice astfel de informații direct de la organizatori sau din surse oficiale.
0: Iubești turiștii care își fac circuitul pe ChatGPT.
2: Da. Auzi, știi că primele manifestări de genul ăsta, festivalul Borșului de la Jurilovca, au fost prezentate de Buzdu și Morar. Bine că nu ne-au pus și pe noi patici pe acolo.
3: Și la sport, Sorana Gârstea a jucat azi noapte ultimul său meci într-un turneu de Grand Slam. A noastră a fost învinsă în optim de Jessica Pegula, numărul 3 mondial, care s-a impus în două seturi, 6-3, 6-4. Și performanță incredibilă ieri la Monța, în marele premiu de Formula 1 al Italiei. Kimi Antonelli, plecat de pe poziția 19, a încheiat cursa pe primul loc. Pilotul Mercedes a reușit una dintre cele mai impresionante reveniri din Formula 1. Victoria i-a scos pe fanii italieni în stradă. Cursa de la Monța n-a mai fost câștigată de un italian din anii 60. Antonelli l-a depășit în lupta pentru victorie pe coechipierul său, George Russell, și a rezistat atacurilor acestuia până la final. Russell s-a clasat pe locul 2, iar Max Verstappen a încheiat pe locul 3, urmat de Lando Norris și Oscar Piastri. Lewis Hamilton a fost al 6-lea, iar Leclerc a abandonat. Vreme plăcută astăzi în țară, cu cer variabil în sud și sud-est, maximele se vor încadra între 21 de grade în Transilvania și 30 în Oltenia. Și în București se anunță o zi frumoasă, cu 28 de grade în termometre la amiază, acum în capitală se înregistrează 16. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Bun, bine că se ține începutul de sezon de la Morning Zoo.
2: Da.
0: A fost și anunțat. ChatGPT-ul ce zicea, Emma? Când ne... Ia, întreabă și tu, ChatGPT-ul. Când se întoarce Morning Zoo la Radio Zoo? Ia să vedem. În nou sezon. Tu de obicei ai relație scrisă sau orală cu ChatGPT?
2: Păi da.
1: Scrisă, da.
0: Scrisă, foarte bine.
1: Nu-i place cu de vocea mea. Ia să vedem.
2: Cineva se plânge că începem pe 7 septembrie școala. Păi da, mă, dar primele două săptămâni să duce nimeni. Da. Nu, uite-te în trafic, nu e aglomerat. Mă așteptam să fie nebunie, nu e.
0: Ce zice ce
1: agentul? Din informațiile publice pe care le găsesc acum, Radio Zoo nu a publicat încă un anunț clar cu data revenirii Morning Zoo pentru sezonul 2026-2027. Astăzi este luni, 7 septembrie, deci m-aș aștepta ca revenirea să fie foarte probabil săptămâna asta, dar nu găsesc o confirmare oficială.
0: Bine că nu zice CGBT-ul că Mihai Morar nu se mai întoarce la Morning Zoo, că prezintă furnicuțele.
1: Mihai Morar se mai întoarce la Zoo.
2: Pe partea aia altă.
1: Ia, să vedem.
0: Nu-i anunța Măruță din...
2: Din toamnă?
1: Băi, nu vă mai jucați cu anunțurile astea. Da,
0: din... din ce în ce mai aproape Măruță de Radio Zoo, vedeți?
2: Da, e la două străzi distanță de... Păi, că prezintă furnicuțe.
0: De
2: da.
0: Unde a început totul?
1: Păi, da.
0: De la o glumă. Pentru că noi suntem cei mai buni la glume proaste.
1: Da, dar uite, vezi, totodată...
2: Spunem adevărul sub formă de glumă.
1: Dar da. Nu ne mai certați dacă vi se pare că glumele noastre nu sunt neapărat potrivite, că s-ar putea ca cel avizat să câștige pentru un viitor apropiat.
0: Îi simți respirația lui Măruță în ceapă?
1: Bineînțeles, cum să nu? Îi simt documentarea, îi simt întrebările aici.
2: Simt respirația în ceapă.
0: După pauză ne întoarcem cu hitul care trezește România, dar până atunci vrem să știm pe cine ne bazăm. Același număr de WhatsApp 0748111550. Sper că până la finalul sezonului să-l avem.
4: Ce faceți, fraților? Cum sunteți după o vacanță așa lungă?
0: Pe cine ne bazăm? Care e grupul nostru de susținători?
2: Grupul de dialog social.
0: Așteptăm mesajele pe WhatsApp, iar dacă nu aveți salvat numărul de WhatsApp, ar
2: să vă face
0: bine,
2: rușine.
0: Pentru că urmează în sezonul ăsta niște lucruri foarte importante care
2: ascult Radio Zoo.
0: Să salvezi numărul ăsta. 0748111550. Scrieți așa, Radio Zoo, WhatsApp nou.
2: 0748 111 550.
0: Și aș vrea să faceți voi prima treabă din emisiunea asta, să ne spuneți care ar merita după vara asta să fie piesa care trezește România, prima piesă care trezește România la Morning Zoo în noul sezon. Nou sezon care ne aduce și majoratul Zoo pe final de lună.
2: 18 ani.
0: Avem da, atâta
1: băieți, de acum astăzi pe barba voastră.
0: Atât de multă treabă avem în sezonul ăsta, nici nu vă imaginați. Cu voi, evident. Așa că ne întoarcem după pauză, așteptăm propuneri pentru hitul care trezește România și să vedem pe cine ne bazăm sezonul ăsta. Neața!
1: Neața!
0: Din spital, direct la bal.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Huawei Watch Fit 3 cu minus 20% extra pe loc la doar 400 lei și stilou Faber-Castell Scribolino cu minus 25% extra pe loc la doar 33 lei. Hi-Nap! EMAG.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai muștar la minut Lux Classic, iute sau dulce, 300 de grame, la doar 4,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiile.
10: Până pe 9 septembrie ai ardei gras Bianca la 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând.
12: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
13: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
15: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
16: Noul sezon la CC

0: la CCC. De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
8: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: EMAG. Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
11: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
12: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
13: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Partner Vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: asculți cel mai tare matinal. Morning Zoo cu Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața, bună dimineața! Hai că-i frumos și toamna. Avem petrecere imediat. O să vă dăm informații despre majoratul Radio Zoo. 18 ani.
2: Am promis?
1: Am zis.
3: Și la noi vorba e chitanță.
1: Da. Vine și ziua lui Buzdu, 23 septembrie. Vine și ziua lui Morar pe 14 octombrie. Deci, na. Și cum se spune, toamna este a doua primăvară. Că în fiecare frunză e o floare. Că să vedeți acum ce culori frumoase o să fie prin
2: toamna copaci. Este a doua primăvară. Asta e mai bună decât aia pe care am scris-o eu ieri pe Instagram. Că septembrie e duminica verii.
3: Nu, e la fel de bună, nu, e acolo.
1: Egal. Egal.
2: S-a întors poeții la radio.
1: Da. Deci să începem cu speranța.
2: Ce cu poeților dispăruți
1: acest sezon.
3: Ultimii poeți de pe șezlong s-au întors la microfon.
2: Cu tot cu poeta.
1: Nu.
2: Poeta.
3: Care e poetesa dumneavoastră, pentru că tot a făcut domnul Buzdugan o cronologie a evenimentelor care vor impacta acest sezon. 17 octombrie, 10 ani de Radio Zoo, eu de când vă încurc pe voi doi aici la microfon. Dacă merită mentor,
2: pe 17 octombrie?
3: Da.
1: Câți ani?
3: 10.
1: Mulți înainte.
3: No.
1: Tot înainte, că înainte era mai bine. Da, ai zis ceva de șezlonguri și
3: da, am zis
1: să
3: poeții de pe șezlong.
1: Nu. Am avut o revelație. Anul acesta nu prea am stat pe șezlonguri la mare pe unde am fost eu. Și am zis în felul următor, că paradisul este dincolo de umbreluțe și șezlonguri. Și chiar așa e.
2: Băi, m-am întâlnit ieri cu un prieten care s-a întors de pe coasta de Azur. A fost vara asta, 2 săptămâni jumate. A stat cu familia pe coasta de Azur. Nu o să mai meargă curând, pentru că trebuie să facă un credit ca să poată să trimită copiii la școală acum de pe 7 septembrie, după 2 săptămâni pe coasta de Azur. Și cât e un șezlong la Can? Cât?
3: 150 de euro.
2: 150-200 de euro, în condițiile în care stai ca sardinele în conservă, pentru că, știi, sunt plajele alea strâmte, mici,
1: pietrificate.
2: 200 de euro șezlongul. Știi cât am dat eu când am fost cu Daniel?
1: Dar n-ai dat.
2: Ba da, am plătit la final.
1: Am plătit mâncarea.
2: Am plătit inclusă mâncare, da. Știi cât era șezlongul în Grecia?
1: Într-un loc superb. Adică cu restaurant, făcut frumos, nu știu ce.
2: 3 euro. Nu știu, cât e în România? La Mamaia, de exemplu, cât e șezlong?
1: 150 de lei, cred.
3: Da, cam 150 de lei, 200 de lei. N-am apucat să merg vara asta pe șezlong la noi la mare, dar cam așa am auzit.
2: Tu mergi cu scaunelele alea de pescuit, nu?
3: Eu merg doar la plajă sălbatică cu prosopelul și cu salteluță. Adică pe
1: 150 de lei, două șezlonguri sau unul?
3: Unu.
1: Adică, dacă mergi cu iubita, 300 de lei.
2: 300 de lei, da. Bănuiesc cu o băutură inclusă, adică. Păi, 3 euro în șezlong, nu credeam că există așa ceva.
1: Într-un loc de...
2: Tot în Europa, o mare, cred că mai frumoasă decât Marea Mediterană de pe coasta de Azur,
1: da.
2: Unde sunt... 40 de lei șezlongul la Năvodari, la Neptun e 50 de lei bucata, uite, la Neptun, 50 de lei, deci 10 euro. Faceți radio copiilor astăzi?
1: Da!
3: Cum să nu? Abia așteptam!
2: Și neapărat o să-l facem. Trebuie să rezolvăm o singură problemă cu hitul care trezește România. Am întrebat mai devreme dacă ne bazăm pe cineva acum în final, în final de vacanță și început de sezon nou. Și zice Costin din Cluj-Napoca, succes în noua ediție! Sunt Doamne aici cu voi. Bună dimineața din Veneția. Hitul care trezește România să fie deșteaptă-te române.
1: Băi, o să salutăm și pe ascultătoria noastră care a dat un mesaj foarte frumos. Simona din Galați. Ceau, Bela. Simona din Galați, ne-a zis că ne ascultă.
2: Bună, Simona.
1: E cu noi.
3: Te pupăm, Simona.
2: Multe mesaje. Cum adică, domnul Morar, ce întrebare asta, pe cine vă bazați? Știți foarte bine că suntem aici, zăloc de legământ.
1: A fost un mesaj foarte otrăvitor la adresa FCSB-iștilor. Eu nu sunt FCSB-ist, țin cu toată lumea.
2: Nici eu sunt stelist.
1: Așa. Și ce a făcut, mă? A luat bătaie FCSB-ul sau ceva?
2: 10, da.
1: L-am șters mesajul, că era
2: de
1: prea...
2: De ce
3: să-l... De ce nu ai mai zis?
2: Mai bine ai șterge rezultatul.
1: Nu știam rezultatul și am zis că te întreb pe tine în direct.
2: Bine. 7:28 și am stabilit ca piesa care trezește România, având în vedere faptul că au fost multe propuneri, le-am cântărit pe toate, zic să pornim drumul de acolo de unde l-am întrerupt.
1: Lăsat.
2: adică la final de iulie, când am terminat matinalul, păi, ultima treabă a noastră.
1: Nu mai țin minte care a fost hitul Monstru al Verii.
2: Păi asta zic. Nu ar fi bine să ne readucem aminte de hitul Monstru al Verii?
1: Ia, domnule.
2: Și dacă a meritat piesa asta cu adevărat votul vostru, după 6 săptămâni de vacanță, spuneți voi da sau nu la 0748111550, dacă n-a fost ăsta cel mai drăguț refren de vara asta. E votul vostru exclusiv al comunității Morning Zoo.

0: mi s-a alergit și mai mult zâmbetul de pe față. Să avem parte de un matinal frumos și astăzi și în fiecare zi, dar știu că voi vă ocupați de asta. Să fim sănătoși cu toții, iar copiii să aibă succes în noul an școlar. Vă pup! Cristina din Târgoviște.
1: Mulțumim, Cristina, pentru mesaj. Mulțumim vouă tuturor pentru inimile voastre. Cristina, îți dorim o toamnă bună. Și nu știu dacă ți-a mai zis cineva până acum că ai voce de radio.
2: Păi de-aia am dat-o.
1: Nice.
2: Ce dor mi-a fost de voi, Morning Zoo, de vocea voastră.
3: Da, mulțumim frumos.
2: Bună dimineața, da, absolut. Pentru atâtea inimi, pentru Holy Moly și Florian Rus. Multe mesaje. Piesa asta chiar a meritat să fie hitul monstru al verii. 6 săptămâni după, la început de toamnă, practic aceeași piele de găină.
1: Domnul Morar, să dăm și piesa noastră pe care am cântat, am dansat.
2: A noastră?
1: Aia, aia, da, când ai condus tu. Deci omul a condus 300 de kilometri.
3: Doamne, câte
1: ca să se vadă cu mine, bolnav fiind, a ieșit din spital, din Creta, a fugit de acolo. Alergau aia cu ramura de măslin după el să-l bage înapoi în...
2: În camera de hotel, și nevastă mea nu mă primea când bolnăveam copiii.
1: Și când a ajuns aici, acolo unde stăteam eu, în satul respectiv, am zis, domnul Morar, hai să mergem frumos la o planjă deosebită. Și a condus, când nu era să conduc eu, că nu am cum. Și am ascultat o super piesă de la un băiat de peste două dealuri.
2: O dăm la final de Radio Copiilor.
1: O dăm la final de Radio Copiilor, să o pregătim un pic.
2: Da, când am ajuns la plaja aia și am văzut 3 euro șezlong. Bă, 3 euro nu înseamnă 1,5 milioane, înseamnă 115 lei.
1: 15 lei.
2: Adică o cafea. Efectiv, prețurile de acolo din Grecia mi-au luat febra, da, cu mâna.
1: Cum era marea aia? Marea Libiei, că te-am dus pe sud.
2: Pe sud, da.
1: Da. Se vedea, nu se vedea Africa, se vedea așa în vise.
2: Bine ați revenit, vă așteptam. Dorin din Cluj, vă îmbrățișez inimă la inimă, vă pupă tare. Georgi din București, bine ați revenit. Și aici avem...
4: Salutare, băieții!
2: Da.
4: Cum v-am condus în Radio Aventura cu motorul la Făgăraș?
1: Da.
4: Trebuia să vin azi dimineață să vă conduc înapoi spre muncă.
2: Da, vezi, n-ai făcut-o. Poate data viitoare. Clau!
5: Doamne! Ce au venit și ziua asta.
2: Ce zi, mă, Clau?
5: V-am așteptat ca pe iubirea vieții mele.
3: Du-te, mă, că mă topesc aici.
5: Mi-ați lipsit enorm.
1: Mulțumim, mulțumim.
5: Aveți o toamnă frumoasă.
1: O toamnă bună.
5: De surprize.
2: Ești un pic mai melancolic.
5: Haideți, oameni buni, să dăm cu distracția aia, că fără voi... S-a închis planeta.
2: Mi se pare că mesajele astea scot copiii din voi și e bine să difuzăm niște mesaje ale adulților înainte de Radio Copiilor.
6: Bineața, Radio Zoo! Bine ați venit la muncă!
1: Ciao, Belo!
6: Acum am plecat din Grecia spre România. Gata concediu.
3: Norocosule.
6: Le doresc o zi plăcută.
1: Am înțeles că e în Tasos, de exemplu. Am vorbit cu un om care are un hotel acolo și că e mare bucurie.
2: De ce?
1: Că au scăpat de copii.
2: Au scăpat de români. Bun, întrebare pentru Radio Copiilor. Nu o să vă cerem foarte multe. E prima zi de școală astăzi, prima zi de grădiniță. Doar spuneți-ne cu ce vă întoarceți mai bogați acum, după vacanța asta de vară.
1: Cu ce v-am vacanța asta.
2: Exact. Cu ce sunteți voi mai bogați după o vacanță de vară care, atenție, e în continuare cea mai lungă vacanță de vară pe care o au oricare copii din orice țară din Europa. Nici o țară din Europa nu are mai multe zile de vacanță de vară decât România.
3: Așa, dar gata, azi începe școala, nu?
1: Așa e, așa.
2: N-ar trebui să... De astăzi începe școala.
3: Nu s-a făcut punte cu Sfânta Marie de mâine.
1: M-am întâlnit cu o familie din Irlanda și spuneam că acolo începe școala undeva... Nu la 1 septembrie, în august, pe 20 ceva august. Adică...
2: Mă, sora mea cu ăștia mici a plecat din țară,
1: da,
2: pe 14-15, pe 16 mergeau la școală, 16 august. Despre ce vorbim?
3: Ai, mă, prea
1: eu am venit
2: prea joc de copii.
1: Mai sărac am venit din după vacanța asta, mai sărac cu 5 kg am reușit, dar știi care a fost? Înainte când mergeam în Grecia, făceam în felul următor. La masă comandam toate mezeurile alea, toate chestiile alea micuțe, știi? Și se adunau. Zic, bă, să mâncăm și noi ca greci. Numai că grecii mănâncă ceea ce comandam noi în 5-6 ore. Noi în jumătate de oră băgam tot. Și atunci am zis în felul următor: îmi comand doar felul principal. Și atât. Și am slăbit. 5 kg am dat jos. Bine, am și notat. Am
2: făcut. Că le pui la loc până...
1: Sper că nu. Sper că
2: până la majoratul radioului.
1: Nu.
2: Începem, abia așteptăm să ne reîntâlnim cu vocile dragi ale copiilor la Radio Copiilor.
7: Bună dimineața, Radio. Eu sunt Iris din Brașov, am 5 ani. Am și eu mă dor mai bogată. Acum amintiri frumoase. Îmi la capeluță, pupici cu sclipii.
1: Da, astea sunt bogățiile.
2: Să știți că e frig în Brașov. Iris are deja o păturică pe ea. Deci în scaunul de mașină și peste are o păturică până la școală.
8: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu mă numesc Miria și sunt fetița cu florile de la BYD. Vreau să vă zic căci eu am venit mai pregătită din vacanța din Turcia pentru not. La revedere, bravo. La Radio Zoo. Spor la cafeluță.
1: Adevărul că n-are România piscine câte ar trebui pentru o vacanță petrecută în apă.
2: Cu ce te întorci mai bogat din vacanța asta este întrebarea, prima întrebare de la Radio Copiilor. Clara Buzoianu, bună dimineața!
9: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Clara Buzoianu și am 10 ani. Astăzi este ziua mea de naștere.
1: La mulți
9: ani! Ema are 10 ani de Radio Zoo și eu 10 ani de vârsta mea. Și eu cu ce m-am întors din vacanță este o școală nouă, Olga Gudin, și prieteni noi. Pupici, mi-a fost foarte dor de voi. Și abia aștept să stăm tot anul împreună. Pupici.
3: Oh, la mulți ani, drăguța noastră.
2: Mi s-a părut mie ciudat când am văzut uniforma. Am crezut că e Roa, că a dat mesaj la Radio Copiilor.
3: Dacă merg la acea școală.
2: Are uniformă nouă. Nu știu dacă sunt la acea școală, dar aceeași uniformă. La mulți ani, draga noastră Clara. 10 ani, deci când venea Emma la radio, tu...
3: Te nășteai. Și putem să spunem, draga noastră Clara, că noi două am crescut împreună, nu?
2: V-ați născut deodată.
3: Da.
1: Sunteți Ștefi, leat.
2: Din Bârsana, bună dimineața.
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ștefania din Bârsana. Am 5 ani. Sunt la grădini. Și vreau să vă spun că acum mă întorc la grădini cu mai multe fericire. Și...
2: Și?
10: Vă pup!
2: Și noi te pupăm tare, tare de tot!
10: La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici că scrie.
2: Pa, pa. Uite, Virgil ne scrie din Atena că în Atena vacanța începe pe 11 iunie,
3: da.
2: Nu, pe 14 iunie și școala începe pe 11 septembrie. Dar pe de altă parte, tot elevii din România au o vacanță mai lungă pentru că grecii nu au alea de octombrie, vacanța de schi.
1: Nu.
2: Nici n-ar avea rost să o aibă, bănuiesc, nu? Vacanță de parasailing, eventual. Deci, adunate zilele de vacanță ale elevilor din România sunt mai multe decât ale grecilor.
11: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Nicolas, am 7 ani.
3: Nicolas.
11: Și eu sunt de la Timișoara, fac 8 la toamnă.
2: 8?
11: Ce m-am îmbogățit vara... Este lanțul de testoasă și plin de amintiri.
1: Bă, dar nu zice nimeni că m-am întors mai bogat.
11: Spor la cafeluță cu sclipici.
1: Ceau, ceau, Belo.
2: Și noi te pupăm. Pa, Nicola.
11: Și Daniel și Emma și Hitman.
2: Și Hitman.
1: Și Hitman. Dacă și Hitman vine dimineața pe aici din când în când.
3: Din când în când, da.
1: Nimeni a zis că m-am întors mai bogat cu 3 kg de nisip, cum am desfăcut ieri
2: valiza. Nu, nu sunt nisip.
1: A?
2: Nu e nisip.
3: Pietricele, eu da.
2: Grăsime.
1: Nu.
2: A, în valiză.
1: În valiză la mine, deci am deschis ieri, aseară, valiza. Am plecat în grabă, în fugă, da. Așa, știi, n-am apucat să... Bă, deci dintr-o pereche de... un short de în not. Deci cred că aveam 3 kg de nisip.
2: Dar nu știu, nu-mi explic. Eu am avut limită la bagajul de cală, 20 de kg.
1: Da.
2: E greu să, pentru cât am fost plecat, 20 de kilograme, să-ți pui toată casa în 20 de kilograme. Dar m-am încadrat la plecare. La întoarcere, în condițiile în care un tricou mi l-am pătat cu ceva sosuri,
1: da,
2: grecești, și m-am stabilit că nu mai iese și l-am aruncat. Am mai renunțat, o pereche de încălțăminte mi-am pus-o în bagajul de avion. și aveam 23 de kg. Deci aveam mai puține lucruri în bagaj și mai multe kilograme. Cum se explică, Emma?
3: Nu știu, de la mine s-ar explica așa. N-am avut timp să-mi spăl toate hainele pe care le-am purtat. Nici n-am avut unde.
2: Așa?
3: Și atunci toată seara aia și tot nisipul ăla și toată combinația aia de pe haine, salinitatea aia, atârnă, știi?
2: Atârnă, da?
3: Atârnă la cântar.
1: Îți atârnă salinitatea, deci, dar nu se
2: poate. Să plătesc 3 kg în plus.
3: Că... Da, îmi pare rău pentru asta. Nu, ce să zic.
1: Voi ați observat când ieșiți din apa mării, știi?
3: Când atârnă salinitatea.
1: Și după ce stai la soare, te o suci. Îți atârnă salinitatea.
2: Da, deci eu nu m-am îngrășat, mi-a atârnat salinitatea.
3: Da, nici eu n-am luat 4 kg pe mine, este retenție de apă și de sare, evident. Adică pe bune.
2: Hai să-i ascultăm pe copii. Cu ce v-ați întors mai bogați din vacanța asta?
1: Ulei
2: din
1: măsline.
2: Deci a urcat pe scenă la Nibiru,
1: da.
2: Fata noastră. Bravo.
1: Puișor, data viitoare când ai mesaje și valabil pentru toți copiii, închideți geamurile ca să n-auzi mașinile, că vocile voastre sunt mai frumoase
12: la
1: decât...
12: Dimineața radio, eu sunt Irina, am 7 ani și stau în Brașov și ce m-a bucurat pe mine în această vacanță, mi-a plăcut pentru că am fost în două țări, am fost în Italia și în Franța. La revedere de Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Sunt două țări care se iubesc foarte mult. Italienii cu francezii sunt brothers.
2: Da. Deci acum știți, da? Când vă întreabă cineva, nu știu, vă urcați pe un cântar,
1: da,
2: și
1: aia,
2: vă întreabă cineva ce ți atârnă acolo, răspunzi salinitatea.
1: Nasâpul.
3: Mesajele ascultătorilor de pe WhatsApp sunt excelente. Mă bucur că facem aceeași lucrare împreună și că ne înțelegem și ați rămas genul nostru.
2: Facem radio golanilor după radio copiilor, bine?
1: Absolut, da, da, da. Mai pe seara și ea venim să citim...
2: Da.
13: Bună dimineața, radio, eu sunt Melec din Buzău, am 8 ani, iar eu vin cu amintiri din vacanța asta, deoarece am fost în Turcia, Antalya, Italia și la noi la mare.
2: Bravo.
13: Și m-am distrat foarte tare. La revedere, radio, spar la cafeluță.
2: Dar știi de ce grecii au salinitate mai mare decât românii, nu?
1: De ce?
2: Pentru că, uite, ne-a zis un ascultător...
1: Să lingă caprele, nu? De pe...
2: Că Egea, Marea Egea, are salinitate mai mare decât Marea Neagră.
3: Da, așa este.
1: Da, corect.
3: Foarte sărată.
1: De-aia ne ducem noi români în Grecia, ca să ne atârne.
2: Da.
1: Salinitatea.
2: Bună dimineața! 0748111550. Așteptăm mesajele de la copii. Și Giulia din Bacău s-a întors.
14: Eu sunt Giulia din Bacău, am 10 ani și eu m-am întors din vacanța aceasta cu amintiri frumoase și experiențe de neuitat. Abia aștept să vă revăd și să vă îmbrățișez. Vă pup, spor la cafeluțe și voi vezi. Pupiși cu sclipici.
3: Pupiși, Giulie.
2: O cămășuță și cu o cămașă de blugi, exact așa cum te-ai îmbrăcat în prima zi de școală, Giulia, am vrut să-mi pun și eu. Nu mai erau bune cămășile.
1: De ce?
3: De la salinitate.
2: De la salinitate, mi-a turnat salinitatea, domnul Buzugan.
1: I-auzi.
2: Păi stai seama.
3: Da, cred că toți avem problema asta când ne întoarcem din vacanță. Indiferent de salinitate. Adică, uite, domnul Daniel Buzugan a dat jos 4 kg și cu siguranță că și el a avut dificultăți.
1: Care 4-5 kg am dat?
3: 5-5, nu văd bine de aici patrele tău.
2: Da, mă, da, în Toscana, eu am fost și în Toscana. În Toscana nu era salinitate. Nu înțeleg de ce s-a târnat atât de...
3: Nu, cine știe. E fluid totul.
2: Mergem mai departe.
1: Mergem mai departe, mai zic că dai piesa.
2: O dăm, dar stai să mai ascultăm niște copii. Bună dimineața, că pentru asta ne-am întors.
1: Ia-uți copii.
15: Bună Radio Zoo, Raisa. Eu sunt Raisa din Brașov. Am 7 ani și eu am fost în vacanță la bunici. Mi-am făcut temele normal și am fost la mare și... în Bulgaria și mi-am luat chestii faine de acolo. La revedere, la Radio Zoo, spor la cafeluță,
2: la revedere, mi-era dor de expresia asta, pupici cu sclipi, jur.
16: Bună dimineața, sunt Patrick din București. Și azi e prima zi de școală.
17: Bună dimineața la cafeluță.
1: Sărut mâna, da.
3: Te pupăm, să mergi cu drag la școală și pe părinții salutăm.
2: Avem și o poezioară de la poetul ascultător despre prima zi de școală, dar până atunci mi-a ascultat niște mesaje.
18: Bună dimineața, Radio Zu, eu sunt Matea din Oradea și am mers la mare în Tunisia și m-am distrat. Papa, Radio Zu, pupici cu sclipici.
2: Papa și ție, îți mulțumim mult de tot.
3: Bine ai revenit.
19: Bună dimineața.
2: Altul.
19: O păpușă și doi păpușoi la radio.
2: Aș fi zis păpușari, mă rog.
3: Păpușel, te pup păpușel, drăguțel.
2: Da. Daniel caută piesa, că nu mai țin minte care era piesa respectivă. Până atunci însă, hai să o dăm puțin în din glume proaste în emoție bună. Începe iarăși școala și în inimioare mici emoții forfotesc de parcă ar fi furnici. Începe iarăși școala și ochișori zglobii își caută colegii să înceapă povesti. Începe iarăși școala și plictiseli dispar, iar prietenii mai noi se leagă iar și iar. Începe iarăși școala și tot în jur dispare când cei mici stau de vorbă în pauza cea mare. Începe iarăși școala și orice coridor răsună tare, vesel, de râs molipsitor. Începe iarăși școala, cu bune și cu rele, cu râuri de cerneală, cu lecții și cu teme, excursii și vacanțe, drumuri, popasuri, vise, și așteaptă cu minți rândul pe foaia fi scrise. Și oricât ar fi de crudă trezirea dimineață, copiii o așteaptă cu drag și chef de viață. Să alerge printre ei lor, cum le e zăpăceala, că tare le-a fost dor să înceapă iarăși școala.
3: Ce
2: sau doar nouă părinților?
3: Eu cred că și copiilor le este dor, da? Să
2: zici?
3: Înceapă școala. Dar iar pentru cei care se duc astăzi, efectiv, prima dată la școală, să nu vă temeze cât de mare pare școala aia. Să nu vă fie teamă să puneți întrebări, să vă faceți prieteni, să povestiți acasă tot ce vi se întâmplă. Că până la urmă mi-am dat seama că școala rămâne locul ăla care te învață prima dată cum să înveți.
1: Și să nu intrați, să nu intrați în panică dacă în primii ani de școală nu vă place creta. Mie creta mi-a plăcut un pic mai târziu. Deci e normal.
20: Eu, din vacanța aceasta de vară, m-am întors cu moșii noi, pentru că acum sunt la hambar, cu toți dinții în gură, pentru că mi-au crescut și aceștia doi.
1: Wow!
20: Cu o școală nouă și sunt mult mai fericit decât anul trecut. Oh, și Mihai, sper că ești bine după ce ai fost internat în spital în Grecia. Dacă te ajută cu ceva, părinții mei și-au rupt picioarele unul după altul.
2: Bine că nu unul altuia.
20: Papa Radio Zu,
1: școala Caferuță. Ciao, ciao.
2: Deci a avut grijă, mă, de părinții lui, care și-au rupt picioarele unul după altul.
3: Dar cum s-o fi întâmplat? Sunt curioasă, poate ne povestești, Sebi, într-o zi, și felicitări că ai avut grijă de ei. Sper că și-au revenit.
1: S-or fi dus pe stânci să se pupe.
21: Eu sunt Adela, am 7 ani și eu că ce-am făcut în vacanță, am făcut...
1: N-ai făcut nimic, țipă ăla.
2: A făcut ăla mai mic, cred.
21: Am fost la mare și mi-am cumpărat un plus.
1: Bun!
3: Bravo.
2: Și mi-aș fi luat altă cameră de hotel în locul tău. Așa țipă toată ziua fratele mai mic. Iosif din Popești.
22: Bună dimineața, Radio. Eu sunt Iosif din Popești. Am 6 ani și unde am fost eu în vara aceasta este în Albania. Și mi-a plăcut că am mers la piscină și am învățat să nu cuta timp. La revedere, Radio Zu, spor la cafeluță.
2: Albania, o alegere deșteaptă și ieftină, nu?
3: Da, am fost acum vreo 4 ani și mi-a plăcut
1: Albania?
3: Foarte mult.
1: Albania, foarte da. Mișto, da. Foarte
23: bună dimineața, Radio Zu. Eu sunt mama unui preadolescent.
2: Și?
23: De 12 ani, care azi începe clasa 6-a și tocmai am aflat că nu mai este cool să mergi cu mama sau tata la școală. Este primul an când mergem singuri. Deci eu acum mă duc la servici.
2: Așa.
23: Și sunt singura mamă din toată firma care n-are zi de concediu. pentru că nu mai e cool să te ducă mama la școală în clasa a șasea. Copiși cu sclipici.
1: Mama, vă dau eu o soluție. Schimbați-vă mașina, luați-vă una tare rău de tot. Și atunci o să vedeți cum... Aha, mami,
2: cum să roagă și dumneavoastră. Ștefan, 8 ani, din Cluj-Napoca, neața.
0: Bună dimineața, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Ștefan. Am 8 ani și sunt din Cluj-Napoca. Iar eu am fost în vacanță la mare și am așteptat să înceapă școala.
2: Bravo, Ștefan, te-ai făcut băiat mare.
1: Apuiuț.
2: Și tu, mâine, poi mine, o să zici lui mami că nu mai vrei să te ducă la școală.
1: Ce emoții, băi, dacă s-ar putea înmagazina emoțiile. La fel cum să există bateriile alea pentru panouri solare, știi, să păstrezi energia. Deci toate emoțiile părinților de astăzi din curțile școlilor. Hai de cam am...
2: Da.
3: Cred că sunt mult mai
2: să
3: mari
2: ne trimiteți poze. Vă rugăm frumos să ne trimiteți poze. Oricând ieșiți din casă, oricând la Caneu, acolo unde faceți
1: vă rugăm.
2: Ședință foto, da?
1: Să fim cu voi acolo, da.
2: 7:52 de minute, piesa asta care atârnă de salinitate, nu?
1: Da. Cu băia din Creta, el are voce de moș, dar să știți că este foarte tânăr, născut în 1991. O piesă despre dragoste, despre suferință. O piesă din Creta.

0: mașină în Grecia pe drumurile alea. E 7:55, îmi cer scuze la domnul Buzdugan că i-am stricat...
1: Nu, e bine!
0: Nu, i-am stricat petrecerile în Grecia. Omul avea programul lui să meargă la o... cum se numește? Panagia, nu?
1: Panagia.
0: Panagia e biserică.
1: Maica Domnului. Panagia, mă.
0: Deci, Daniel cu asta se ocupă toată vara, cu Panagia și cu Panigiri.
2: Dar știu, și totuși pe mine mă înduioșează gândul ăsta că tu, într-un moment foarte vulnerabil al tău, fiind plecat de acasă și bolnăvior și cu febră și toate alea, primul gând a fost să te duci la Daniel Buzdugan și să traversezi toată coasta Cretei. Adică, băi, dacă nici ăsta nu e semn de...
0: Da, Daniel avea programat să se ducă la un panighiri de ăsta într-un sat.
1: Păi, dar voiam să te iau și pe tine.
0: Și am zis, da, mă, Daniel, mergem, sigur că mergem. Și seara, după plajă, după
1: iar
0: masă,
1: temperatură,
0: după...
1: Iar...
0: Dai să mă târna salinitatea pe mine, Emma.
2: Erai plin de salinitate,
0: mă duceam pe acolo, intram la petrecerile alea ale grecilor cu
1: leșinai pe acolo.
0: Salinitatea târnând.
1: Pe 5 noiembrie 2026, adică imediat în câteva zile, echipa Cretei, OFI, va juca la București un match din UEFA Europa League împotriva formației Hapoel Berșeva. Pentru că israelienii n-au voie să joace nu știu pe unde, pe la ei, și joacă
0: la noi ca acasă,
1: la București, pe Arena Giulești. OFI, ole!
0: Întreabă Dorian Mihai, zine cum e asistenta medicală în Grecia față de România. Nu te dă cu cremă de asta de gălbenele, te dă cu tzatziki, cu...
2: Uh-huh. Am înțeles. Și pentru... Deci, ai avut febră, da? De la răceală, nu de la altceva, sau...
0: Nu știu, o fi luat ceva din mare.
2: A, încă n-au venit rezultatele analizelor.
0: Dar cine și-a făcut analize?
2: Păi și ce ți-au făcut acolo la spital?
0: M-au făcut bine. Mi-au dat niște...
1: I-au băgat Constantin Sargiros.
0: Bună dimineața.
1: Ne Nicos simțim, Vertis.
0: Ne simțim ca niște elevi în dimineața asta cu atâta emoție. Vă salută clanul Palton din Piatra Neamț. Pupici cu sclipici. Și încă vestea cea mare nu v-am dat-o, dar e timpul să vă dăm la 7:57 de minute. Avem și muzica aia astăzi.
2: Așa, așa, mi-a venit sufletul la loc în sfârșit.
0: Pregătită de
1: Cristian Thompson.
0: Cristian Thompson m-a întrebat ieri: sigur vă întoarceți mâine? Ei. Da. Sigur n-aveți altă treabă decât să dați muzica aia? Sigur, fratele meu, mai tânăr.
2: Stai, nici nu știi când ne ajuți.
0: Și avem muzica aia de la Cristian Thompson. După 9:30 ne reluăm obiceiurile bune. Sper să fi scăpat de ele. Neața.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 9 septembrie ai câte un pliculeț Minioni pentru brânză President cremoasă, 500 de grame la 22,99 lei, și pentru pachet Schweppes 4 ori 0,33 litri la 17,89 lei. Carrefour.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange. E aici.
6: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioși, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețea țării.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
11: Cum a fost la școală?
12: Bine!

0: peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce îți trebuie pentru autodepășire.
1: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
2: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
1: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
2: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori în ghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
7: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
8: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.
10: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
11: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29,99 de lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
12: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost, controlul are rost.
13: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
14: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai laptopul de gaming Lenovo la doar 155 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
15: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
16: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
2: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice.

oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.

0: sfârșit vă recunoaștem. Bună dimineața, scârbilor.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: În sfârșit simt că am venit acasă. Mi-a fost dor de voi.
1: Băi, da, mă uitam și eu ce zi.
0: Păi nu, e scârbi. Bună dimineața, scârbilor. Mi-a fost dor de voi, adică...
1: Doamne, ferește.
0: Ce?
1: Nu știu, mă... Îmi pun niște întrebări, așa am văzut imagini, că n-am urmărit știri, n-am urmărit nimic, nici n-aveam, eram plecat de dimineață până seara și n-am, nici net pe acolo nu prea există, că încercam să postez ceva de dimineață și se postea abia seara, pe, la 9-10, știi? Am văzut imagini cu doamna Șoșoacă și vreau să vă întreb, de ce a intrat doamna Șoșoacă în piscină?
0: Da, înțeleg.
1: Îmbrăcată. Îmbrăcată.
0: De două ori a fost cu repetiție.
1: Păi, femeie deșteaptă, adică, na, pe bune, adică e zăpăcit așa, dar e, nu poți să spui că nu e deșteaptă. Dar nu înțeleg de ce a intrat doamna Șoșoac la școala de vară a partidului SOS în Hunedoara la începutul lunii august. A intrat în piscină îmbrăcată. Uf, Hunedoara, totuși, apa e rece acolo. Ce-o fi zis? Bă, intru îmbrăcată, o să nu fie apa rece în piscină. Și a dansat pe muzică populară și manele. Foarte frumos.
2: Poate nu era pregătită, nu știa că la team building-ul ăsta la care...
1: Dar mi se pare igienic, totuși.
0: Păi știu că a fost o problemă vara asta cu cotele apelor Dunării. Și trebuiau crescute un pic, nu? Vorba aia, dacă intri în Hunedoara, bănuiesc că se ridică Dunărea, nu? Un pic, un pic.
1: E neigienic să intri cu haine sau fi vrut să le și speli odată cu...
2: Eu fi fost frică de elani, acolo nu e o rezervație de asta de elani?
0: Elani?
2: Elani. Zic.
0: Bună dimineața, Tea Teodorescu. Te ascultăm cu știrile de ora 8.
3: Bună dimineața, din nou mesaje roalert în Tulcea, sunt 17 grade acum în București.
1: Și în București a fost roalert. Începe școala, bă.
3: Nou mesaj roalert în această dimineață în Tulcea. Populația a primit avertizarea în jurul orei 7 cu informarea că există posibilitatea căderii unor drone sau unor fragmente. De la începutul anului și până acum, numărul mesajelor roalert transmise către populația din județul Tulcea l-a depășit pe cel al mesajelor transmise în perioada 2023-2025. Anul școlar începe cu lucrări sau probleme legate de spațiu în aproape 700 de școli din țară. Unele unități încă sunt în renovare, iar altele nu au autorizația ISU. În plus, sunt cazuri în care școlile au devenit prea mici pentru numărul mare de elevi. Ministerul Educației estimează că aproximativ 3% dintre elevii din România sunt afectați. Pentru aceștia au fost găsite soluții temporare, cum ar fi mutarea în alte clădiri sau folosirea unor școli unde se lucra până acum într-un singur schimb. În România mai există și unități cu grupuri sanitare neconforme. Potrivit Ministerului Educației, sunt aproape 100 de școli din 16 județe cu toalete în curte sau fără apă curentă și canalizare. Cele mai multe cazuri sunt în Mehedinți și Vrancea. Și prima zi de școală vine și cu avertismentul devenit aproape tradițional în București. Traficul va fi foarte aglomerat. Primăria Capitalei și Brigada Rutieră au pregătit un plan special în această dimineață. Le recomandă părinților să plece mai devreme spre școli și grădinițe. Polițiștii vor fi trimiși în mai multe intersecții importante din toate zonele orașului pentru a ajuta la fluidizarea circulației. Benzina a ajuns la un nou maxim istoric. La unele stații se vinde cu 9,79 lei de bani pe litru. În București chiar și cele mai ieftine stații vând acum benzina cu peste 9,70 lei de bani litru. Scumpirile vin pe fondul creșterii puternice a cotațiilor internaționale ale petrolului, care a urcat cu aproape 10% într-o singură săptămână. Și motorina rămâne scumpă la peste 10 lei litru, chiar dacă pentru aceasta statul aplică în prima jumătate a lunii septembrie o reducere temporară de 25% a accizei. 8 aeroporturi din Indonezia rămân închise din cauza cenușii provenite de la vulcanul Anak. Cenușa a acoperit Jakarta și mai multe zone învecinate de când a erupt vineri seară, ceea ce a dus la închiderea aeroporturilor din motive de siguranță. Aproape 200.000 de persoane au fost afectate până acum de anularea zborurilor. Cea mai recentă erupție a vulcanului din Indonezia a avut loc aseară, iar probabilitatea unor noi erupții în perioadele următoare rămâne ridicată. La sport, Rapid a obținut 3 puncte importante în deplasarea de la Galați. Giuleștenii au învins Oțelul cu 1-0 printr-un gol marcat chiar în prelungiri. Cu această victorie, Rapid ajunge la 15 puncte și urcă pe locul 2 în spatele lui Dinamo. Iar Petrolul a învins pe Corvinul cu Hunedoara cu 2-0 și ajunge la 5 victorii după 8 etape. Vreme plăcută astăzi în țară, cer variabil prin sud și sud-est și maxime care pornesc de la 21 și urcă până la 30 de grade în Oltenia. Și în București se anunță o zi frumoasă, așteptăm 28 de grade la amiază. Acum în capitală se înregistrează 17. Gata, știrile, continuă Morning Zoo.
0: Da, podul Basarab s-a deschis?
3: La, din seara asta, da, da. De aseară, adică, pardon.
0: Deci astăzi se circulă în
3: o
0: momentul
3: să mai
0: ăsta?
3: Fie, o să mai fie restricții temporare, așa câteva ore pe zi sau pe timpul nopții, că încă nu sunt gata lucrările, dar tramvaiul, de exemplu, circulă pe pod.
1: Bă, da, noi, moldovenii, suntem tari, mă. Avem autostradă până la Bacău, așa ceva.
0: Am un prieten care a fost... Da.
1: Superb!
3: Da, da.
0: Pe ea, sâmbătă sau vineri,
1: da.
0: Nici măcar Waze-ul nu te duce pe acolo.
1: Adică, și Waze-ul a fost surprins de viteza cu care domnul Umbrărescu, cu firma...
0: Haide mă, 2 ore de la Bacău la București?
1: 2 ore și ceva.
0: Și un pic, da.
1: Da, da. Bine, când altceva. Nu sunt... Dar aia nu-i vina lui Umbrărescu. Când nu Umbrărescu să ocupă de spațiile de
0: servicii.
1: Benzinării, servicii. Aia e treaba CNA-irului, da? Care... Da, e la stat. Adică nu au dat drumul încă la benzinării, la...
0: Ar merge 2-3 autogriluri acolo, că prea repede ajungi la Bacău. Adică mai mănânci tu un sandvic, un hot dog, un...
2: Să ești un expreso.
0: Un expreso.
1: Fița Focșanului știi unde, nu?
0: Unde?
1: La Luca. În parcare acolo, la Luca.
0: La Luca în Focșan, da. Bun, deci avem autostradă până după Bacău, de fapt, da. Pentru că inclusiv centura Bacăului e integrată în autostrada Moldovei.
1: Și când o să fie până la Pașcani frumos, după aia unește și aia a 7 sau cât e, a 8 aia
0: cu Iașu. În weekend mă duc.
1: A 8.
0: În weekend mă duc în Moldova.
1: Unde? Deci,
0: abia aștept să o inaugurez. Sus de tot.
1: Am
2: nu se poate spune la radio sau ce? Lasă, întrebați ce GBT-ul ce se întâmplă weekendul ăsta în Moldova cu Mihai Morare.
0: Nu,
2: și
0: nu e nimic public, e o vizită privată.
1: Am înțeles.
2: Înțeles, ne iertați.
1: Faci campanie și tu.
0: Altfel, m-am întors în București, am găsit Bucureștiul în pline lucrări de... Se cultivă stâlpișori. Am văzut că s-au plantat...
1: E plin Bucureștiul de stâlpișori. Ai cui ori fi? Asta e întrebarea.
0: Păi ai primăriei, nu?
1: Cine?
0: Cine-i firma care...
1: Da, care a fost...
0: Păi sunt atât de mulți stâlpișori în București încât la un dat ne-am zis, dacă stâlpișorii rezolvă problema traficului în București, de ce nu mi-a rezolvat și problemele de acasă? Și vreau să vorbesc cu firma asta care plantează stâlpișori în București, dacă se poate, să vină să-mi fac o lucrare și acasă, că să pun niște stâlpișori în sufragerie, să nu-și mai parcheze roa jucăriile în sufragerie. Știi? Adică bănuiesc că dacă sunt stâlpișori aia, nu-i depășește roa cu jucăriile. Respectă îngrădirile astea.
2: Creu, trebuie să ai aprobare și de la membrii familiei toți și de la vecinul de deasupra, stânga, dreapta, jos, adică e complicat.
0: O știi cum e? Când mă duc și eu la toaletă ca regele casei care sunt, pun un stâlpișor.
1: Nu, în fața ușii.
0: În fața ușii. A văzut familia stâlpișorul, nu intrați peste mine de aia.
2: A pune și tu un triunghi din ăla reflectorizant ca la mașină. Atenție, trafic închis, trafic convergent.
0: Dar cred că e o treabă balcanică. N-am văzut și am fost așa, Ungaria, Slovenia, Italia. N-am văzut deloc stâlpișori nicăieri. În schimb, în Grecia e plin de stâlpișori, în Creta. Inclusiv pe șoselele astea naționale.
1: Păi da, știi ce? Că să sunt lucrări pentru... Se cheamă VOAC, Vorios Odikos Axonas Kritis, adică axa de nord de autostrăzi a Cretei, că în 2027 se deschide cel mai mare aeroport acolo, la Castelli. Și se unește cu aeroportul.
0: Dar de ce doar noi, popoarele astea din Balcani, au descoperit miracolul și binefacerile stâlpișorilor de plastic? Asta
1: e întrebarea
0: pe
1: și
0: care
1: mai e o altă întrebare pusă de Sorin M. Neața frumoșilor, bulgarii de ce nu au accize la combustibil și țigări? Țigările mai ieftine cu peste 10 lei per pachet și benzina 1,48 de euro. Hal de țară avem, numai japcă pe populație, zice Sorin din București. Da, am citit și eu nu știu în ce publicație că avem cea mai scumpă benzină.
0: Măi, în Grecia e cam tot la fel ca la noi.
1: Dar grecii n-au, cum să zic eu, noi avem
0: resurse,
2: da.
1: Da? Deci noi avem resurse și e mai scumpă decât în alte părți.
0: Nu știu dacă ați observat, dar Nicușor punea stâlpișori negri cu formă pătrată. Acum a venit domnul Ciucu și pune stâlpișori galbeni, dar cilindrici. S-o fi schimbat moda? E probabil că ea negri pătrați agățai. Știi? Ăștia alunecă mai bine. Bine.
2: S-a schimbat editorul de stâlpișori, cum se schimbă la marile reviste de modă, știi?
0: Altfel, să ne spuneți dacă ați circulat în dimineața asta pe podul Basarab, care a fost redat circulației pentru mașini după o vară de lucrări. Nu s-au terminat lucrările, dar înțeleg că să circulă în regim normal. 8:18, ne întoarcem imediat.
1: Uite că avem și niște informații. M-am dat căutare cât e benzina astăzi, 7 septembrie, în Grecia, Bulgaria și România. În Bulgaria 1,55 euro. În România 1,96. Așa. Și în Grecia e mai scumpă. Hai că e mai scump la greci. 2,05 euro.
0: E ca alea sunt tot prețuri pentru români.
1: A?
0: Să termină sezonul, să vezi cum coboară grecii sub 2 euro benzina. E ca alea sunt prețuri tot pentru noi.
1: Dar știi că sunt locuri în Grecia. Am pățit.
0: Da.
1: Dacă ceri în engleză îți dă un preț, dacă vorbești în greacă îți dă alt preț. Adică mai mică în greacă.
0: Păi stai mă, nu-i prețul afișat la pompă?
1: Nu la benzină mă refer.
0: A, la...
1: La chestii.
0: Am înțeles. Da, da, da, dacă plătești cash e într-un fel. Dacă plătești cu cardul e cu totul.
1: Când ne spui că te întreabă cum plătești, le spui metrita, adică cash, se luminează.
2: Au și cazări libere și tot, adică.
0: Au, nu?
2: Da, da, da, da.
0: Hai, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața de la Zoo. Să nu uitați că ora viitoare avem. Ce avem noi ora
1: muzica.
0: Viitoare?
1: Muzica.
2: Aia. La mia muzica.
0: Primul episod din noul sezon.
4: Prezintă Promo Hit.

0: 4,49 lei kilogramul și Coca-Cola original 2,5 litri la 10,99 lei. În plus, cu Act for Good ai 50% reducere la o selecție de electrocasnice mici Zas Healthy Line. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu-mi vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
2: Cine a zis că s-a terminat? La Cristian Tur, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
1: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
2: Rezervă online pe cristiantur.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
3: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
4: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Bede!

0: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni. La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 arce. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
4: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
5: Sperăm că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri negri cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și piersici plate la 7,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Vino la singurul eveniment unde...

0: asculți cel mai tare matinal. Morning Zoo cu Buzdu și Mular.
1: Neața, 8:30. Bună dimineața, bună dimineața, drăgălașilor, frumoșilor, cum zice Emma.
2: Frumix.
3: Să nu uitați să ne trimiteți poze din curtea școlii.
1: Neapărat.
3: Pentru că avem un FOMO de nu se mai poate. Adică sentimentul ăla că...
1: Fear of missing out.
3: Fear of missing out. Când
1: nu suntem acolo.
3: Puteam să fim și noi acolo și nu suntem acolo.
1: Lipsim de la ceva important.
3: În condițiile în care le-am dat fetelor mari, Maria și Cezare, le-am dat mesaj în dimineața asta, le-am zis succes la școală fetelor, hai că anul viitor, pe vremea asta, nu vă mai treziți.
1: Da.
2: Pentru că au bacul anul ăsta.
3: Încep ultimul an de școală.
2: Yeah. Vă doresc mult succes, nu lor, că eu știu că ele se vor descurca, Maria, Cezara și Mara, vouă, tăticilor din fața mea.
3: Dar ce, noi învățăm pentru ele?
2: Nu, dar nici eu n-am învățat pentru Mario, pentru care am avut emoția anul trecut când a dat bacul. Și atenție, Mario nu e copilul meu, da? Este doar prietenul meu de viață pe care viața mi l-a dăruit și tot am avut emoții, așa că vă doresc succes.
3: Clara Buzeanu deja ne-a trimis
1: poze.
3: Poză din fața noii școli. Ea merge la școala nouă de astăzi.
1: Olga Gudin.
3: Prima zi de matinalul copiilor la Zoo, prima zi de 10 ani a Clarei Buzoianu, e ziua ei astăzi, prima zi de școală.
2: Mai succes!
3: Succes tuturor copiilor. Flori, ați mai luat flori?
1: Sau sunt normal că se iau. Și pentru cei care nu sunt la școală, adică nu sunt categoria asta, n-au pe nimeni, nu știu ce, atâta le doresc, ceea ce îmi doresc și mie, claritate în planuri. Ați observat vreodată că vrei să faci ceva, dar n-ai claritate în plan? E, ăsta e cel mai important. Cum ai, deci e ca apa la parbriz.
3: Așa. Sau fă-mă să înțeleg.
1: Măi, să ai claritate în plan. Adică ai un plan. Știu de ce mă apuc. Știu care sunt pașii pe care trebuie să-i urmez. Știu pe cine să sun. Știu cine mă poate ajuta. Adică ți-ai făcut
3: un plan. Apa la parbriz.
1: Da.
3: Vă dorim un nou an școlar
1: și liniște în gânduri. Atât. În rest, treaba e bună pe planetă. Parțial.
3: Bună dimineața, Ramona Dinu.
4: Bună dimineața, bună dimineața. Îmi cer scuze, câte... v-am răspuns puțin cam agresiv, dar aveam un client.
3: Câte,
4: bună dimineața.
3: Câte ore ai dormit în ultimele 72?
4: N-am dormit deloc, cred că jumătate de oră în ultimele două nopți, ca să zic așa.
1: Ai făcut la buchete?
4: Am făcut foarte multe buchete, aranjamente florale cu tematică back to school. Așa. Este foarte frumos că în acest domeniu nu te plictisești niciodată. Treci la o tematică la alta, o poveste la alta.
2: Și cum ai făcut buchetele cu tematică back to school? Ai pus creioane în flori sau ce?
4: Da, creioane, pensule,
1: diademe, tot
4: felul de
3: așa
4: figurine,
3: se face acum?
4: Da. Fluturaș, ambalaje cu tot felul de mesaje.
3: Auzi, la dimineață când am venit spre radio, m-am împiedicat de buchetele tale, nu știu, au apărut peste noapte niște buchete,
4: da, da.
3: În fața...
4: Ne-am organizat.
3: Am văzut aer de primăvară, adică numele florăriei tale.
4: Da, da.
3: La cât ai negociat buchetul cu soția mea? Adică sau...
4: Astea sunt informații confidențiale și noi ținem foarte mult la confidențialitate, deci nu o să divulgăm. Cert este că toată lumea este mulțumită și fericită, asta este foarte important.
3: Și tu ai dormit o jumătate de oră în ultimele 72 de ore.
4: Cam așa, dar să știi, Mihai, că nu-mi pare rău. Tu știi foarte bine cât de mult iubesc ceea ce fac și nu o să resimt atât de puternic acest nesomn.
2: Și câtă pasiune pui în fiecare buchet pe care îl faci
4: foarte
2: tu cu mânuța ta.
4: Pasiune.
3: Nu știu, la o jumătate de oră de somn în 72 de ore, jur că puneam un cuțit în loc de un creion.
4: Nu, spun eu că tu poate ai avut mai multe nopți nedormite și nu ai simțit atât de puternic pentru că și tu iubești ceea ce faci.
3: Când faci ce-ți place, nu se numește muncă.
1: Ramona!
4: Exact, vreau să le urez succes tuturor florăreselor și putere, că vine Sfânta Mărie, mâine apoi Sfânta Ana.
1: Da.
4: Deci
1: da,
4: nu dormim în continuare.
1: Suntem în ajun de Sfântă Mărie, de răpciune. Da? Și astăzi ci că nu se gătește, că ți-a focul ăla. E păcat să gătești, deci comandați pizza sau burger sau altceva, deci nu gătiți, că e păcat dacă gătiți astăzi. Mâine este Sfânta Maria, când putem spune din toată inima, fără să supărăm pe nimeni, la mulți ani.
2: Corect.
1: Că de 15 acolo avem o problemă, că jumate spun că domnule nu se spune, jumate cealaltă spune că da, e ok să spui la mulți ani. Deci mâine... Vreau să te întreb, știi care este... Că mă cunoști de atâția ani ca ascultătoare, ca nu știu, ne-am mai întâlnit de câteva ori aici pe holuri. Dacă știi care e buchetul de buchetul lui Buzdu, buchetul preferat al lui Buzdu.
4: Eu te văd pe tine admirând florile de câmp. Zic bine?
1: Da. Și?
4: Și fără ambalaj, cred.
1: Fără ambalaj, ușor, exact.
4: Ciupulit, fluid.
1: Da.
4: Cât mai natural, așa cât te mai, văd eu, da, pe tine.
1: E buchetul de vanilie, tutun și condimente întâlnit la Cabernet Sauvignon și Merlot.
2: Perfect.
5: Și mie ce flori mi se potrivesc, Ramona?
4: Ok. Vă mulțumesc foarte mult, am magazinul plin, îmi cer scuze, v-ați
1: trebuit să bine, bine.
2: Bravo, Doamne, te ajută, Ramona, ne bucurăm pentru
5: tine. Flowers, Ramona, am uitat să zic.
2: Nu, la tine, Mihai, dacă îmi permiți, din experiența pe care nu o am,
5: crede-mă,
2: te văd așa cu niște...
5: I can buy myself flowers.
2: Niște cale.
1: Nu, se dau la mort alea, Emma.
2: Doamne ferește, nu e adevărat. Du-te mă de aici.
1: Calele
2: alea frumoase,
1: se dau la mort.
2: Care
1: nu
2: stau întotdeauna drepte. Sunt așa ca niște cupe de șampanie. Eu așa le văd.
1: Mai bine iei bani.
5: Da, mă, da.
1: Dă-i bani.
2: Bine, și buchetul meu de flori?
1: De mireasă.
2: De popădie.
5: Bun, 8 și 37 de minute. Pentru tine am un buchet, Emma. Pe care l-am luat nu din banii mei, din aeroport, din Hania. Acum când m-am întors. Se spune despre greci că nu fac daruri. Așa este?
1: Sau să te păzești de greci când fac daruri.
5: Sau să te păzești de greci când fac daruri. Deci vreau să zic că de fiecare dată când mă duc vara în Creta, de fiecare dată închiriez mașina de la același om. Îl cheamă
1: prietenul nostru
5: Hristos.
1: Hristos, care are firma Pancar, pe care o puteți accesa și voi. Spuneți Buzdu și Morar și aveți discount, jur. Adică nu avem niciun interes, e doar plăcerea și bucuria de a lucra cu un om de 14 ani, de 15 ani de când mă duc acolo.
5: Am luat mașina,
1: da.
5: Omul n-a vrut să-mi zică cât mă costă mașina. Și în ultima zi, adică cu o zi înainte să plec din Grecia, a venit la hotel să bem o cafea, nu ca să-și ia banii. Și a făcut așa, mi-a adus două sticle cu ulei de măsline, făcut de la el din
1: foarte bun
5: livada lui. Și a scos din buzunarul de la spate 50 de euro. Și mi-a dat. Păi zic, dar eu trebuie să-ți dau bani pentru mașină, nu tu mie. Și ce nu, de ăștia 50 de euro, te oprești în aeroport și cumperi 3 sticle de vin. Și mi-a zis de care vin, de aici, de la noi, din Creta. Se numește Nostos. Nostos înseamnă dorul, un fel de dor de casă.
1: De întoarcere acasă sau de locul în care ți-ai găsit liniștea și pacea.
5: De la Manouzakis Winery, o vinărie pe care am și vizitat-o anul trecut. Fac un vin extraordinar cretan de bun. Și a zis așa, iei 3 sticle, una pentru Monica, pentru soția lui Daniel. Nu mi-a zis pentru Daniel să iau vreun vin. Mi-a zis pentru Monica, soția lui Daniel. Nu știu de ce.
1: Pentru că Monica este șofer. Când închiriem mașini, Monica conduce.
5: Ea îi plătește.
1: Da.
5: Și 2 sticle pentru tine. Așa că mâine, Emma.
2: Pentru mine?
5: Pentru mine, pentru Mihai.
2: Doamne.
5: Bă, omul mi-a dat bani să cumpăr vin, înțelegi?
2: Foarte frumos din partea lui.
5: Înainte să-i plătesc mașina închiriată. Și am zis așa, o sticlă o păstrez eu, o sticlă eu dau Monicăi, soției lui Daniel, și o sticlă o aduc aici, în radio, pentru tine, Emma.
2: Pentru mine? Mulțumesc tare mult, mulțumesc din suflet. E un vin pe care l-am gustat și eu în Creta, să știi, nu-mi este străin, dar este foarte, foarte bun și foarte aromat. Dacă este Nostosul ăla la care mă gândesc. Dar... să-mi dai sticla în mână când plec, să nu o mai las în radio.
1: Să fii atentă.
5: Asta e problema, asta nu ți-o deschide, Daniel.
2: Dar vreau să fac un disclaimer aici, da, ca să închidem frumos povestea cu șampania din frigider pe care mi-ai dăruit-o, pe care ulterior a oferit-o Daniel în Creta anul ăsta, într-un sat de acolo unde am și cinat împreună.
5: Deci șampania pe care eu ți-am dat-o
2: și
5: care Daniel a băut-o.
2: Da, a revenit la mine.
1: Nu, Daniel, i-am făcut cinste. I-am făcut cinste.
2: Da.
1: Eu am dat-o cadou unor oameni amărâți, da? Deci am luat șampania de la așa și m-am dus la niște oameni, l-am luat ceva de mâncare de aici în jurul Bucureștiului. Și ne-am dat șampania respectivă, iar în Grecia, când m-am întâlnit cu Emma, am făcut cinste cu
2: da, și mulțumesc tare mult. Ca să închidem și sertarul acesta cu povestea șampaniei, da.
1: Dar atenție, că e o vorbă care zice Timeo Danaos et Dona Ferentes. Teme-te de greci când fac cadouri. Deci... bem deci, cu măsură.
5: Și avem și motive de băut, Emma, că au venit audiențele noi pe industria
1: noi radio, și voi.
5: Valul 2 de audiențe radio, asta înseamnă lunile mai, iunie, iulie și un pic din luna august.
2: Așa.
5: Vrei să stăm, vrei să știi cum stăm pe partea de radio?
2: Păi mi-ar plăcea
1: pe
2: să știu,
1: de TV, mi-ar plăcea să știu.
5: Pe partea de radio rămânem în continuare radioul numărul 1 în București.
2: Doamne ajută, mulțumim tuturor celor care ne-au pus și anul ăsta acolo.
5: După 18 ani în care creștem alături de voi, Radio Zoo rămâne de neatins. Practic poziția numărul 1 în București nu ne ia nimeni.
1: Am înțeles că după 18 ani ne schimbăm numele, o să fim Radio Aluat, că Aluatul crește.
5: Suntem cel mai ascultat radio pe public comercial în orașele României.
2: Vă iubim, vă iubim, vă iubim și vă mulțumim.
5: Adică la modul...
1: Ce înseamnă că public comercial? Că suntem comercianți.
5: Adică la modul că Zoo are 14,8
1: prea comercial
5: share,
1: suntem. Prea
5: și
1: comercial.
5: KISS are 14,2.
1: Deci mai zi-o dată, cât are Radio Zoo?
5: Cel mai ascultat radio pe public comercial în orașele României.
1: Și cât are Zoo?
5: 14,8 market share și KISS are 14,2 market share.
1: Bun.
5: La nivel național, adică toată țara, îți citesc acum din rezultatele publicate pe site-ul audiență-radio.ro. Deci la nivel național, Radio Zoo are un market share de 11, iar KISS FM are, care e locul întâi, are 11,3. Deci practic 0,3 e diferența.
1: Ei se aud în mai multe orașe și localități decât noi și normal că adună
2: Nu mai multe stații. Felicitări echipa, felicitări Radio Zoo, felicitări tuturor celor care de la 7 dimineața până la 11 seara vă țin companie și vă mulțumim vouă că țineți radio ăsta viu. Noi vă ținem companie și voi ne țineți vii.
5: Pentru că vinul de la Hristos, prietenul nostru ajuns grec, încă n-a fost pus la rece. Tot ce am avut la rece în acest radio care se întoarce din vacanță este această acest spumant brut
2: care a fost
5: servit inclusiv la încoronarea regelui Ferdinand. Așa că pentru regele și regina matinalilor din România
1: românesc. E un spumant românesc, atenție,
5: da.
1: E preferatul meu
5: de la Azuga. Mă rog, la Azuga acolo se făcea
1: la mulți ani.
5: Hai vino ia-ți paharul, că doar nu să te căutăm cu
1: și să nu-mi pui mâna pe
5: el până oraș.
1: Pe picior,
2: nu.
1: Da?
2: Nu. Felicitări,
5: bine ne-am întors. Mulțumim pentru numărul 1. Așa cum vă mulțumim de fiecare dată, chiar în dimineața asta, chiar acum câteva minute au venit
1: la mulți ani audiențele radio.
2: Felicitări adevăraților regi care sunteți voi, cei care ne ascultați în fiecare dimineață. Hai, regi și regine, vă iubim, vă mulțumim.
1: Băi, în sfârșit după 18 ani.
5: Băi, n-am băut nimic toată vacanța asta.
1: După 18 ani
5: bun, rău.
1: Bem un vin spumant bun, rece, că de fiecare dată, în anii trecuți venea o șampanie
5: călâie,
1: de aia, de la toate cluburile, o vrăjeală. Și n-aveam, este băia în pahare de plastic. Acum avem pahar cu picior frumos.
5: Nu, absolut, absolut.
2: Doamne, dar
5: vindecător gustul ăsta.
2: Așa.
6: Dacă nu ar fi existat florile, aș fi făcut flori din hârtie.
5: A, nu știu.
6: Dacă nu ar fi existat florile,
5: am dat din greșeală.
1: Nu, ai și bine
5: un mesaj. Bună dimineața și vă mulțumim, felicitări, buongiorno Bellini, bentornati, sunt fericiți că vă reauzim la radio, vă salut și vă ascult din Altamura. Prietenul nostru...
1: A, e Massimo, care a plecat în, ieri. Ieri sau azi?
5: Nu, ieri a plecat.
1: Ieri a plecat acasă la el, la mămica lui în
5: Și astăzi ne ascultă pe aplicație din Italia. Bună dimineața, să știți că spumantul de la Rhine pe care îl beți și acum se face la Azuga.
2: Da.
5: La Azuga am sărbătorit-o pe Emma, la mulți ani Radio Zoo.
2: Da, la Cățaua Leșinată, mi-amintesc ca și cum ar fi fost ieri, amintiri de neuitat pe care le-am făcut de-a lungul vieții.
1: Ăla e un loc, un loc de vizitat în România, un loc de trecut, unde se mănâncă foarte bine. E la Șoșea. E la Șoșea și foarte frumos acolo. Băi, știi ce aș vrea? din Radio Aventura. Aș vrea ca poate chiar de ziua mea, poate vă gândiți să-mi faceți un cadou. Băieții aia care au cântat la ziua ei mei, să cânte și la ziua mea aici în studio la Radio Zoo.
5: Aurel?
1: Da.
2: Dar cum să nu, domnul
1: Aurel?
2: Portugal?
1: Da, domnul Aurel, da. Tare mult. Aia sunt oameni de luat în concediu cu voi. Care sunteți șmecheri și aveți un bănuț în plus și vreți să vă simțiți bine, să aveți o vacanță ca lumea, nu mai aruncați, mă, banii pe tot felul de șampanii, tot felul de roabe, faceți cu explozii, cu artificii. Nu, mă, nene, luați o formație, luați pe domnul Aurel cu băiatul lui și cu încă un instrumentist și vă cântă toată vacanța. N-a zis în viața voastră.
2: Deci
1: așa.
2: Avem așa planul pe sezonul ăsta. De ziua lui Buzdu, domnul Aurel de la Zuga. De ziua domnului Morar, pe 14 octombrie, da? Zic bine.
1: Da.
2: Domnul Constantin Lătărețu, s-au făcut vorbele în rulotă. Ma. În văzut tuturor.
1: Ma.
2: Adică s-a dat arvună, s-a întamat, s-a
1: deci,
2: de toate.
1: Ar fi cel mai tare sezon. Deci dacă se face ca la carte...
2: Poate facem și ceva de majorat. Nu,
5: nu
2: știu.
5: Că poate.
1: Nu, ceva de, okay, ceva de mâncare.
5: Zilele următoare o să vă anunțăm unde se ține petrecerea de majorat, petrecerea de 18 ani Radio Zoo.
2: Zilele orașului Radio Zoo facem.
5: Majoratul pe care îl facem împreună cu ascultătorii. Am închiriat un loc din Bucureștiul ăsta mare, unde aducem artiști, DJ, mâncare, beutură și tot ceea ce se cuvine, ca la o petrecere de majorat. În următoarea lună
1: să fie în zona...
5: și jumătate am două majorate. Trei. Majoratul lui Zoo,
1: lui Radio Zoo
5: și majoratul fetelor mele.
1: Și stai puțin, fetele tale.
5: Unde n-am fost invitat, așa,
1: cele două bijuterii gemene.
5: Da.
1: Dar zi-mi, ele fac majoratul în aceeași locație?
5: Mă, da.
1: Păi ce scârcit ești,
5: nu, a fost alegerea lor. A fost alegerea lor. Eu tot 18 ani am trăit cu impresia și cu certitudinea că voi avea două petreceri de majorat, pentru că n-am.
1: Fiecare, da, una
5: cu...
1: o face la cealaltă.
5: Tu stai seama ce norocos sunt.
2: Mamă,
5: să se înțeleagă atât de bine încât și să aibă aceeași gașcă încât să facă
1: armonie, măi.
5: Deși nu sunt la școli diferite. Să-și facă majoratul împreună.
2: Și să fie de acord pentru aceeași locație. Este absolut superb, e minunat ce ai citat.
5: Eu ies la jumate cu cheltuielile.
1: Serios, ca să ies și eu la jumate cu cheltuielile, petrecerea Radio Zoo s-a închiriat o locație să fie în zona de nord, că dacă o puneți în sud mă costă mult Uber sau taxi sau ce.
5: S-a stabilit deja locația.
1: Băi, în nord?
5: Veți primi invitația.
1: Măcar atâta zi-mi, e în nord.
5: Dar vii?
1: Cum să nu vii?
2: Dar e într-o zi a săptămânii că... Vrem să știm.
5: E, păi,
2: că dacă e sâmbătă e greu.
5: Dar nu, eu fac invitațiile, Emma. Deci nu de la mine vin invitațiile.
1: Cum?
5: De la fete, pe majoratul lor, nu al meu.
1: Să vin să... Unde să vin?
5: Păi tu vei sta la un spațiu amenajat pentru părinți.
1: A, e o invitație la ziua lui...
2: Noi vorbeam Marș, de majoratul zara radioului.
5: A, eu vorbeam de majoratul fetelor.
1: Vin, mă,
2: păi nu,
1: vin
2: acolo la fete venim, s-a vorbit. Vin noi la... de radio ne îngrijorăm dacă ne chemați.
5: Mă, nu te-a chemat nimeni.
1: Dar fii atent, vin cu o condiție la majoratul fetelor tale. Să prezinte Luc.
5: E fără prezentator, fără fotograf, nu vor cameraman, nu vor nimic.
2: Atunci eu vin să pun muzică.
5: Nu, lasă că au și DJ. Da. 8:49 de minute, ne întoarcem cu știrile la fix și ora viitoare avem și petrecerea, nu de majorat, petrecerea de numărul 1 pe care vă oferim din toată inima. DJ Cristian Thompson, antamat pentru un episod de muzică aia, primul din noul sezon de radio.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
11: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
10: Raffaello. cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
11: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
15: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: EMAG. Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
17: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
18: Cum a fost la școală?
19: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
17: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
20: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Almete, smântână sau verdeață 250 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
21: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
22: Suntem ok să fim noi cei care strică cheful când tot ce vrei e să asculți radio, dacă există o șansă să te convingem că dezastrele naturale vin fără avertizare. Asigură-ți locuința acum. Adevărata tragedie nu e dezastrul, ci lipsa pregătirii. Alege compania preferată de asigurări, cere sfatul unui broker sau intră pe site-ul patron.ro și caută butonul roșu.
23: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
24: Arzi mai multe calorii pe scări decât la sală? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia. Caută în funcție de zonă și de calitatea vieții în cartier cu indexul Storia.
25: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
26: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E pantofi știe!
0: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de piept de curcan dezosat fără piele la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 13,79 lei cu Lidl Plus și 30% reducere la produsele Parodontax. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
4: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
6: Rezervă acum pe animawings.com.
18: Anima Wings, the heart of Romania.
27: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
28: You ready? Ne întoarcem la hituri.
29: Bravo. Yeah, right.

0: vacanță?
1: Și ce nu-i bună?
2: Ce? Iau ce bine, cu șampanie, cu...
1: În față, da, nu înțeles. M-a luat somnul.
2: Te-a luat, a?
1: Eu de aia nu beau eu.
0: Băi, două guri am luat, efectiv două guri am luat din spumantul ăsta și m-a pus în cavare un efect de ăsta inflamator.
1: Foarte
0: asupra...
1: bun.
2: Ei, hai, hai, ai început să vorbești ca oamenii pe Instagram, că nu e bună nici cafeaua pe gustomacul. Deci,
0: vinul îmi dă o inflamație care se urcă la cap imediat și mă ia cu somnul. Adică nu mă îmbăt, dar mă ia somnul.
1: Nu-i rău.
2: Adică te moleșești, asta vrei să spui, nu?
1: Nu-i rău.
0: Ascult, deci acum m-aș duce să mă culc.
2: Mamă, eu acum aș face o campanie, aș merge pe stradă să vedem pulsul oamenilor. Să...
1: Mulți ani trăiască.
0: Suntem numărul 1, Ema, dar să știi că e loc de creștere în continuare. Adică
2: întotdeauna este loc de creștere.
0: Du-te pe străzi.
2: Păi eu m-aș duce pe străzi.
1: Dacă vinde cineva un radio unde nu ne auzim, dați-ne un semn că suntem dispuși, mai ales acum că am băut spumantul ăsta,
0: să ne împrăștiem și mai mult aria de
1: acoperire,
0: recepție, da.
1: Da. În rest, planeta Pământ e binișor pe alocuri. După ce am avut știrea cu văcuțele care poluează de la flatulență, văcuțele care ne dau nou lăptic, ne dau cărniță, ne dau piele pentru pantofii lui Ema. Acum ci că e altă problemă care poluează planeta. Urina turiștilor de pe Everest a dus la topirea a 154 tone de gheață. Băi, voi vă dați
2: 100
1: seama?
2: Cât?
1: 154 de tone de gheață. Este enorm. Pentru că ci că ăștia turiștii, alpiniștii care se duc acolo pe Everest, că e un business deja, deci nu mai e sport, e business ce se întâmplă acolo.
2: Un business care se poate sfârși foarte rău.
1: Da. Beau multă apă pentru că efortul este intens și atunci produc deșeuri fiziologice. Urină, care topește ghețarii de pe Himalaya. Și atunci mă întreb eu, culoarea de la sarea de pe Himalaya?
0: Nu consum, să știi.
2: A, aia mai e roz așa?
1: Da, de unde o fi culoarea aia? Nu de la turiștii care... Alpiniștii care... A mai găsit... Eu mă mai duc și mai cumpăr lucruri de la Nasul Roșu. Este un aprozar de ăsta cu lucruri de astea sănătoase, bio, de la producători, de la nestropite. Și mi-au de la ei câteodată așa, câte o jumătate de litru la final de cumpărături. Beau niște apă alpină. De la ghețarii topiți din zonele alpine. Păi mai beau eu acum, după ce am văzut știrea asta, că urina alpiniștilor topește gheața?
2: Păi nu mai bea, Daniel. Uite, bea și tu de la Zuga, un brut, un ceva, un seco.
0: Nu, că te ia somnul.
2: E, așa nu, așa nu. Eu ce să vă fac?
1: Sunt cel mai fericit în momentul ăsta, că sunt și treaz și nu. Adică am cafea, care nu înseamnă altceva decât să fii fresh, și vinuțul spumant. Deci cafea și vin.
0: Ia uite, și pe mine mă înțelege cineva, măcar unul în lumea asta. Să știți că și eu aveam aceeași problemă cu alcoolul și făcând un test alergic la un laborator de la Milano, mi-au găsit că sunt alergică la alcool. Așa că vă sfătuiesc să vă faceți și dumneavoastră acest test. Bine, și dacă îmi fac testul, să schimbă ceva, adică nu mai sunt alergic la alcool?
2: Nu, dar măcar știi și nu te mai apropii, dar...
0: Asta e motivul, uite, că am fost cu Daniel la masă, Daniel a servit 3 pahare de brut.
1: Șampanie.
0: Deci șampanie.
1: Drapie.
0: Eu am băut apă minerală.
1: Și zicea Mihai că eu dacă... Dar eu nu... Dar n-am băut, în toată vacanța asta, atunci am băut cel mai mult, dar am băut de fericire, știi, că a venit
0: deci
1: omul
0: ăsta. Deci eu dacă beam 3 pahare, dormeam acolo, efectiv, nu mai venea felul 2 de mâncare.
1: Aveam o stare de fericire, bă, a venit Mihai, suntem aici împreună.
2: Cu mine ai băut doar 2 pahare, de ce cu Mihai ai băut 3?
1: Pentru că nu voiam să te bag
0: la băutură.
2: Nu este adevărat. Se spune că alcoolul scoate la suprafață cam ce fel de om ești tu.
1: Și banii la fel.
2: În sufletelul tău. Și banii și puterea, e adevărat, Daniel. Eu după o guriță de alcool, mamă, iubesc pe toți, pe
0: vă
2: toată lumea.
0: Să mă lăsați să-mi beau apă minerală.
2: Te rog, uite, o să beau și eu cafea, să știi. Așa, ca să fiu și eu precum Daniel și da și nu.
0: 9 și 5 minute, bună dimineața.
1: Și nu.
0: Bun,
1: Poți, îmi dați voie să țip? Că am o stare.

0: de beatitudine. Poți să țip?
1: Sigur că da. Ce dorm era.
0: Mamă, deci am așa o stare de, nu știu dacă vi se întâmplă, după ce bei un pahar de vin, îți vine să pup pe toată lumea, să
1: extraordinar. Eu dacă beau un pahar de vin, îmi închid telefonul, pentru că eu dau mesaje tuturor, te iubesc,
2: vă imaginați cât de diferiți suntem? De la o gură de alcool, unul latră, altul doarme și alta strânge pe toată lumea în brațe?
1: Da, eu mă îndrăgostesc, imediat.
2: Neața tăia.
3: Bună dimineața, școala începe cu deficit de profesor. Sorana Cârstea a jucat
0: băutură, da.
3: Ultimul meci din carieră la un Grand Slam. Avem 18 grade acum în București.
0: Bă, dar mai vreau.
3: Ședința CSAT astăzi, Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește la convocarea președintelui Nicușor Dan. Pe ordinea de zi se află, printre altele, evaluarea implementării programului SAFE, dar și revizuirea prezenței militare americane în România. Iar școala a început cu deficit de profesori. Ministrul Educației Mihai Dimian spune că, deși numărul profesorilor înscriși la titularizare e unul mare, 4 pe loc, la materii pe cum fizică, informatică sau pentru școlile de meserii nu se găsesc dascăli. Situație delicată în acest weekend la Jurilovca, în județul Tulcea. Aproape 15 autocare cu turiști au ajuns aici pentru festivalul Borșului Lipovenesc, festival însă care nu s-a organizat în acest an. La sutele de turiști s-au adăugat și alte persoane venite cu mașinile personale. Unii turiști, spune primarul din Jurilovca, au venit la recomandarea serviciilor de inteligență artificială, au întrebat dacă festivalul se ține și au primit răspuns că da. Pentru Radio Zoo, primarul din Jurilovca, Eugen Ion.
4: Sâmbătă, încă de la primele ore ale dimineții, ne-am trezit cu un aflux mai mare de turiști față de un weekend normal și atunci ne-am dat seama că s-ar putea să avem neapărat o problemă, să ne confruntăm cu ceva ce e legat cumva de Borșul Pescăresc. Atunci când nu numai la Jurilovca, peste tot, când vrem să mergem într-un loc, eu cred că este normal să ne informăm din surse sigure. În cazul de față, organizatorul era primăria Jurilovca, trebuia să ia legătura cu noi pe rețelele de socializare, pe toate canalele deschise.
3: Autoritățile din Jurilovca spun că încearcă la anul reluarea festivalului Borșului Lipovenesc. Debitul Dunării la intrarea în România va continua să scadă și în această săptămână. Hidrologii estimează că debitul va ajunge până la aproximativ 1400 de metri cubi pe secundă, mult sub media obișnuită pentru această perioadă. Pe râurile din interiorul țării, însă, situația s-ar putea îmbunătăți spre sfârșitul săptămânii viitoare, când sunt prognozate ploi mai consistente. La sport, Sorana Cârstea a jucat ultimul meci din carieră la un Grand Slam, a pierdut azi noapte în optimi întâlnirea cu Jessica Pegula, numărul 3 mondial. Pegula s-a impus în două seturi cu 6 la 3, 6 la 4. Sorana Cârstea a obținut un cec în valoare de aproape jumătate de milion de euro. Și vreme plăcută anunță meteorologii astăzi în țară. Maximele pornesc de la 21 de grade în Transilvania, urcă până la 30 în Oltenia, iar în sudul și sud-estul țării cerul va fi variabil. Și în București e zi frumoasă, 28 de grade maxima, acum e soare în capitală, termometrele arată 18 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: vacanță mi-aș plăcut să fiu primul care dă play la piesa asta de radio. Vreodată.
1: Băi, tu știi cum sună Andia? La malul mării?
0: Sună oriunde și pe peronul gării și la malul mării, oriunde. Ce piesă a lansat Andia în vara asta?
1: Și mai sună ceva foarte, foarte frumos la malul mării. Piesa mea preferată, Ancora, de la The Urs. Hai de capă!
0: Bă, știi cum e, după două pahare de șampanie sună bine.
1: Da, bun venit în noul sezon.
2: Toamna, la careu.
1: Toamna este a doua primăvară în care fiecare frunză este o floare. Să vedeți, abia aștept și o să dau o fugă undeva până la munte, în momentul în care pădurea va lua foc. Adică va fi rugina aia minunată peste munți, peste dealuri.
0: Păi vezi că la ce secetă a fost, cred că într-o săptămână, două, deja...
1: Hai mă, că noi ne alintăm cu seceta asta. N-ai văzut ce e în Creta? Că n-au plouat de nu știu cât timp. Acolo seceta. Știu, la noi a fost apă în...
0: Grădina mea e în România, nu în Creta.
1: Exact. Păi tocmai.
2: România, Maramureș.
0: Asta mă interesează pe mine. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat cât am fost noi plecați. Deci, planșeul de la Unirii, înțeleg că nu-i gata, dar a promis primarul de la 4 că pe finalul anului e gata betonat, adică să toarnă planșeul nou, da, de la Piața Unirii. De astăzi însă s-a dat drumul la trafic acolo, în zona Horoscop, unde erau lucrări. S-a dat drumul și pe pasajul Basarab, deși pasajul Basarab, iarăși, nu-i cu lucrările terminate, dar nu se mai putea, pentru că de astăzi e tot afluxul ăsta de trafic. Se face cel mai mare Lidl din București, știți?
2: Unde se face?
0: În Obor, fosta fabrica Versa. Cica anul ăsta îl deschid, cel mai mare supermarket din București.
1: S-a ales
0: cel mai mare Lidl din București.
1: Și apropo, s-a ales cea mai bună tavernă din Grecia, care a ieșit Lidl-ul din Tasos. Băi, dar eu vreau să zic, am văzut că toată lumea face mișto de români și nu numai români, că mulți oameni i-am văzut acolo. Am fost în Tasos, am stat o săptămână și în Tasos, unde e foarte fain. Vreau să-i felicit pe toți românii care au fost în Tasos și au mâncat la Lidl. Poate că n-au avut bani, da? Dar decât să stai acasă să comentezi pe Facebook, să-ți bagi joc de unii sau de alții, nu, mai bine ți-ai tu familia și, bă, nu-mi permis să mănânc la o tavernă. Dar mă duc să mănânc când iau de la Lidl și văd marea, mă bucur de o vacanță cu familia acolo la malul Mării Egee. Deci toată stima și toată admirația pentru românii care au ajuns acolo, chiar dacă n-aveau bănuți suficienți. Și au mâncat la Lidl.
2: Și nu numai în Tasos, nu știu de unde a devenit chestia asta cu mâncatul de la supermarket în vacanță un motiv de râs sau de rușine. Mie nu mi se pare absolut deloc rușine.
1: Să pleci, să-ți faci vacanța, că vorba aia, oriunde în lumea asta există prețuri pentru toate buzunarele.
0: Bun, dar hai să vedem ce s-a întâmplat în România cât am fost noi plecați. Că asta era tema la 0748111550. Spuneți-ne ce știri sau ce am pierdut sau ce nu a arătat nici măcar la știri. Uite, Sporting Liești a jucat cu Dinamo în cupă la Galați.
2: Uite, asta voiam să aflu și scorul.
0: Sporting Liești e egalul FCSB-ului, adică Dinamo le-a bătut pe amândouă, nu?
2: Da, și Sporting Liești mi arată un rezultat de acum 4 zile, Dinamo București.
0: 4-1.
2: Pentru Sporting Liești, nu?
0: Nu, invers. Tocmai ce ți-am zis, că sunteți egali FCSB-ului.
1: În condițiile în care...
2: Nu mai știu nimic de sport.
1: În condițiile în care nu-i gata stadionul Mircea Lucescu. Dar să vezi când dinamoviștii vor avea stadion, ce o să rupă.
0: Azi debutează și Măruță la antenă, ne scrie cineva.
1: Succes, Cătălin.
2: Doamne ajută să-ți meargă.
0: Nu era parafată treaba asta când am plecat noi în vacanță.
1: Nu,
2: știam nimic.
0: Era încă Denis Rifai acolo.
1: Pe mine m-a dat pe spate, m-a întristat faptul că foarte mulți români s-au necat în vara asta la mare. Și m-a bulversat cazul acelui român care a fost scos de salvamari din apă de 3 ori. Și a 4-a oară i-a reușit. Adică perseverența românească e imbatabilă.
0: Poți să te pui cu omul care vrea să moară? Adică...
2: Noi ne chinuim să-l facem să trăiască
1: nu
2: și
1: nu voia
2: el
1: să moară. El a vrut să... a zis în felul următor. Prefer să mor pe limba mea decât să spun că alții au dreptate.
0: Ah, ok. Bravo ție.
1: Deci lecție despre orgoliu românesc.
0: Deci Măruță prezintă furnicuțele, nu?
2: Da, prezintă furnicuțele. Eram
0: în locul lui Denis Rifai.
2: În locul lui Denis Rifai, eram în Grecia când am citit.
0: I s-a spus lui Cătălin Măruță, fărai după Rifai.
1: Fărai după Rifai.
0: Mm. Acum să vedem, de astăzi înainte, Doamne ajută.
2: Mă, îi dorim succes, că știm și noi cât de greu este să începi un sezon.
1: Hai mă, lasă că e om de show, e om de...
2: Da. Asta nu înseamnă, mă, că n-are emoții și că nu îi dorim succes.
0: Un nou lot din A0 se va finaliza în perioada asta, ne scrie cineva. Până una alta, autostrada Moldovei înaintează cu pași repes, ca să zic așa. E dat în folosință până după Bacău.
1: Și mi-ar plăcea dacă s-ar putea, mai ales că e făcut de domnul Umbrărescu. Ai mâncat vreodată la Umbrărescu, la benzinărie?
0: La Jude, sigur că da. Băi, nu la Jude, la...
1: Dar e singura. De ce e singura și nu...
0: Pentru că e făcută pentru angajați, în primul rând. El având...
1: Deci eu am mâncat la împinge tava acolo. Adică nu sandvișuri de alea obosite...
0: Dar nu e Jude. Cum e? Cum se numește? Cu T. Tișița.
1: Tișița?
0: Înainte de Jude, da. Cel mai tare autoservire din România acolo este.
1: La Umbrărescu.
0: La Oradea ne scrie Călin, s-au mai deschis o sumedenie de pasaje. La Alba Iulia s-a reluat transportul în comun după 2 luni.
1: Unde
0: fără
1: era?
0: STP.
1: La Alba Iulia.
0: Da, la Alba Iulia nu mai circula transportul în comun. Ceea ce a fost cu adevărat o problemă. Mergem de la Bacău la București în mai puțin de 3 ore pe autostradă.
1: Ce mă, nene, 2 ore și 15 minute.
0: Doar că mai faceți de la intrarea în București până în centrul Bucureștiului, mai faceți încă 2 ore.
2: Lucrările de la metrou, cum stau?
0: Care metrou?
2: Cum, stai, Tokyo?
1: Mai e.
2: Nu, dar n-ai gază, s-au oprit, știm ceva.
1: Mi-a plăcut că pericolul public numărul 1 din România a fost stârpit.
0: Cine?
1: O femeie prăbușită în plâns pe trotuar lângă 2 legături de pătrunjel și roșii împrăștiate pe stradă de poliția locală.
0: Felicitări, poliția sectorului 1.
1: Să vă fie rușine, frățioare. Rușine, sunteți niște... Nu știu, nu e... incalificabil ce au făcut. Bă, poate doamna a încălcat legea. Poate n-avea voie să vândă acolo. Făcea și ea un bănuț de pâine și de medicamente. Bă, dar modul în care s-a acționat, atâta agresivitate și cel mai agresiv din echipa aia de poliție locală a fost un domn îmbrăcat în civil. Ce legătură avea el?
2: Nu-i frumos să ne purtăm cu seniorii noștri așa, niciodată.
1: Da, era o femeie bătrână care vindea, ok, leuștean, era... Când suni la poliția locală și spui că sunt mașini parcate pe trotuar, ți se spune că, dom'le, n-avem echipaje de poliție, că sunt la anti-intervenții.
0: Păi sunt la pătrunjel.
1: Exact, da?
0: Brigada pătrunjel, nu? E o brigadă specială la poliția...
2: În loc să ne ocupăm de cazurile astea cu adevărat nocive, care au influență super negativă asupra adolescenților, asupra familiilor, femeilor, ne ocupăm de pătrunjel.
1: Asta nu e autoritate, e lașitate și frustrare să arunci marfa pe jos unui om care abia se ține pe picioare.
0: Bă, bine că droguri poți să-ți cumperi din stradă, dar pătrunjel... Da.
2: Exact.
0: Are ceva halucinogen, pătrunjelul?
2: Pe bune.
1: Dar voi ați văzut imaginile cu femeia aia trântită pe jos? Și
0: da,
1: cum
0: normal că le-am văzut.
2: Da, mie mi se pare că nu ne-am stabilit încă prioritățile în viața asta, mulți dintre noi. De-aia se întâmplă lucrurile astea.
0: Hai să vedem ce s-a mai întâmplat cât am fost noi plecați. Clotilde Armand și-a plătit prejudiciul de 12.000 de lei. Bună dimineața. Rapidul a bătut aseară Oțelul Galați, numai de nenorociri pentru
2: județul Galați. Dar ce se întâmplă
0: Galați?
2: Cu județul Galați acolo? Că a fost o perioadă în care Oțelul Galați era în fruntea clasamentului.
0: Așa rău mi-a părut. Deci Oțelul a ținut și cu un om în minus piept Rapidului și la ultima fază a meciului, ultimul corner, pac, lovitură de cap și gol.
2: Mamă.
0: Minutul 90 plus 4, cred că a fost golul.
2: Și-au mai avut parte de o înfrângere acum câteva săptămâni cu Concordia Chiajna, parcă, sau?
0: Nu știu.
2: Tot așa, un 4-1, ceva, îmi pare foarte rău pentru ei.
0: Bună dimineața! La Iași s-a închis Bulevardul Copou odată cu începerea școlii. Bine ați revenit sănătoși. Cum
1: a văzut mare... Ce? S-a închis ce?
0: Cum adică s-a închis Bulevardul Copou odată cu începerea școlii?
1: Lucrări ceva, probabil. Dar am văzut că s-a deschis Primark la Iași. Ce e aia Primark? N-am auzit de ăștia. Ce, e un magazin de...
2: Un magazin în care găsești foarte multe lucruri și pentru copii și pentru adulți și pentru casă și lenjerie și papuci.
1: E
2: un magazin
1: mare?
2: Foarte mare, all inclusive.
0: Dar ce a fost coadă sau ce?
1: Vai de capul meu. Și normal, cine a tăiat pamblica la Primark? Primarul. Primark. Ca vine de la
0: Chirică.
1: Chirică.
0: Păi da, dacă e investiție,
1: da, în București avem ăsta, Primark?
2: Da, sigur că da, avem. L-am vizitat acum câteva săptămâni în AFI. Este.
0: Avem Primark, dar n-avem primar.
1: Bravo.
0: Mă rog, avem. La câți stâlpișori sunt. Pe de altă parte, apropo de primari, în Brașov e scandal mare. Ați văzut că parcul central din Brașov, parcul ăla din față de la Aro, ci că vrea să-l dea primarul unei firme care să construiască o parcare.
1: Doamne, du-te, băi, nene.
0: Și după ce se termină construcția, adică durează niște ani de zile, va fi refăcut parcul. Și o discuție întreagă în Brașov, dacă e ok, nu e ok. E bine să existe locuri de parcare, dar pe de altă parte, ani de zile, un parc central al Brașovului va fi...
1: E super parcul ăla din zona de acolo.
0: Cam asta s-a întâmplat. Spuneți-ne, se schimbă linia de tramvai pe Copou, de aia închis Copou.
1: Iar?
0: Da. S-a redeschis traficul pe ambele sens, pe ambele benzi pe Podul Grand. Bună dimineața, la Oradea. Se deschid drumurile, se închid șantierele. La Iași au început lucrările pe Copou, pasaj Socola și alte zone din oraș. La fel mi se pare și București. Tot București mi se pare un șantier în momentul
2: ăsta. Da, așa este.
0: Am fost plecat două săptămâni, m-am întors, s-au deschis alte și alte șantiere. Totul este un șantier, un stâlpișor, o...
2: Bine, nu e rău că se fac lucrări, îți dai seama, dar mă gândesc că să se facă una, să termine, să facă, știi, ca să avem și noi modalități de a circula, pentru că de mâine ia să vezi că o să înceapă mesajele, trafic blocat, numeri semafoarele, coadă nu știu unde.
0: Da.
2: Pentru că adevărata școală începe de mâine, nu? Astăzi doar ne-am plimbat așa puțin.
0: Hai să vă dau ceva tare ce s-a întâmplat vara asta. Îl știți pe avocatul fraților Tate?
2: Nu.
0: Nu-l știți? Două chestii am de la el.
2: Ia.
0: Un băiat tinerel de la Cluj, de perspectivă, de la Cluj înțeleg că este. Asta trebuie să o știți, că e de la începutul verii. Adică e celebră... Stai un pic. Asta.
3: Funcție publică, Doamne ferește. Nu m-aș duce nicio funcție publică.
1: Ai refuzat un portofoliu de ministru justiției?
3: De ce? Pentru că un la mână din perspectivă financiară sau unui ministru, cred că e vreo 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de vreo 20.000 de lei. La adică.
2: Adică fumezi salariul ăla, e un chiștoc pentru tine?
0: Și o să zici, cine ești mă tu să ne spui nouă că fumezi trabucuri de 20.000 de lei, adică mai scumpe decât salariul de ministru? Păi, cam uite cine este el. Hai să dăm a doua înregistrare cu avocatul fraților Tate.
3: Te-a câștigat cu frații Tate. Sincer. A trebuit luat dosarul ăsta și efectiv părda la facultate. De la strategie, de la pledoarie, de la orice. A trebuit părda la facultate, efectiv. Și la INM părdat. Cu titlul de așa nu. Să nu fac așa. Eu n-am luat niciodată dosare cu infracțiuni sexuale. N-aș lua niciodată.
0: Hai să o dăm de la început, că nu cred că s-a auzit. Deci ce zice el? Că...
3: Te-a câștigat cu frații Tate. Sincer, a trebuit luat dosarul ăsta și efectiv părda la facultate. De la strategie, de la pledoarie, de la orice. Deci
0: el zice că a câștigat tot ce se putea câștiga în România cu frații Tate și că ar trebui predat la facultate dosarul ăsta.
2: Ca pledoarie și ca strategie.
0: Asta-i țara, mă. Îți iei un trabuc, ești...
1: Știi care e faza?
0: Avocat, îți iei un trabuc de 20.000, sufli fum în fața
1: tuturor. N-am băgat mâna în buzunar nimănui, că sunt politicieni care fumează trabucuri. Îi vezi, în primăveri, acolo, la...
0: E adevărat.
1: Sunt o grămadă de politici. Am fost acum câțiva ani acolo.
0: La Cigar Bar.
1: Cigar Bar, da. Băi, frate, deci dacă făceam niște fotografii sau video, deci era o grămadă de politicieni care nu știu de unde scoteau atâția bani.
2: Ăsta permite...
1: e privat, fumează, când s-a exprimat că putea să sacă din gură să nu se laude, asta e altă mâncare de pește.
2: Eu nu pot să comentez niciodată stilul de viață al unui om și pe ce dă el banii, dar mi se pare că creează, din punct de vedere al autorității pe care o reprezintă și a instituției, creează un precedent foarte periculos pentru gravitatea cazurilor despre care vorbim, a fraților Tate, da? Că spune că a câștigat, va câștiga și că trebuie studiat ca pledoarie și ca strategie. Adică, ce înțeleg eu care nu am studii în juridic? Tu poți să faci orice, poți să abuzezi de femei, de copii, poți să faci trafic de femei, poți să te joci cu viețile oamenilor dându-le droguri și să faci o adevărată rețea, pentru că dacă dai de un avocat bun, pregătit, nu bun, pregătit să zicem, nu ți se întâmplă nimic. Eu asta înțeleg, fără să am cunoștință
0: vocățească,
2: știi?
0: Da.
2: Adică, tu fă toate relele pământului, că dacă găsești unul cu pledoarie și strategie, schimbăm noi legea pentru tine. Ceea ce mi se pare moral și etic.
0: Bă, ori e el foarte bun, ori justiția din România e foarte, foarte prost.
1: Asta așa e.
0: E 9 și 28 de minute, niciun cuvânt în plus. Imediat după pauză ne pregătim pentru muzica aia.
1: 30 de minute de super hituri.
0: Primul episod din noul sezon de Matinal. Bună dimineața!
2: Nața.
4: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 9 septembrie ai chipsuri Lay's 170 de grame, o pungă la 7,99 lei sau două pungi la 7,49 lei fiecare și Timbark Cool 2 litri, o bucată la 6,99 lei sau 6 bucăți la 6,19 lei fiecare. Carrefour.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Vasca, am dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrofertă și ia televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Haine! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioși, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
11: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
12: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
13: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
14: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
15: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, Fragedo pui grill 14,49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1,19,99 kg. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
16: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate.
17: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Botna Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
18: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
19: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
20: Da.
19: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
20: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
19: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
20: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
21: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
19: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
22: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
19: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
22: Nu, mi-l bagă pe card!
19: Și ce cauți sus?
22: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
21: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
23: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: dimineața, înainte de muzica aia, prima din noul sezon de radio, 9 și 38 de minute, sezonul care o să ne aducă majoratul ZU, 18 ani pe care îi împlinim la final de septembrie. O să vă anunțăm noi toate lucrurile, cum puteți veni la petrecerea noastră de majoratul, fără voi nu o ținem.
1: Ce fel de forță ZU?
2: Mai mică.
3: Asculți cel mai tare
4: sau mai mare sau pur și simplu diferită.
0: E o petrecere de majorat. Nu seamănă cu nimic altceva din ce am făcut până acum. Adică nu e nici Forța ZU, nu e nici muzica aia, nu e nici...
1: Nu cred că au trecut 18 ani. Da. Nu cred că au trecut... Parcă a fost ieri.
0: Au trecut foarte repede. Bine că au trecut cu rost. Uite, astăzi au venit audiențele. Vă mulțumim pentru locul 1 între radiourile din București. În continuare, vă mulțumim pentru faptul că suntem cel mai ascultat radio în orașele României pe publicul comercial și că suntem acolo la nivel național, adică avem market share 11 și locul 1 are 11,3, adică e 0,3 diferență. Și
1: slavă Domnului că suntem într-o țară unde radio se aude. Adică se aude bine, știi? Mă uitam, stăteam și mă gândeam, zic, băi, dacă am face emisiune în Creta, unde sunt, e incredibil, sunt peste 50 de vârfuri de peste 2000 și ceva de metri. Ai face audiența pe 2-3 sate.
0: A, că nu se prinde.
1: Nu se prinde, adică radio, mai, știi ce se prinde în zona aia, în zona de est? Radiourile din Turcia.
0: În Turcia.
4: A, da, bă, chiar da.
1: Arkadaş FM, toate astea, știi?
4: Da, nu știu. Radio, mă gândeam aseară că am citit povestea pe care Mihai a dezvăluit-o pe contul lui de Instagram, legat de cum ați visat voi visul ăsta frumos, ZU, cum l-ați făcut, cum l-ați construit.
1: Și numele care s-a născut? La Florența.
4: La Florența, da, uite că Italia a dat naștere unui radio de succes în România. Bă, și mă gândeam, bă, din toate formele, canalele astea de comunicare, media, băi, radio-ul rămâne cel mai sincer, el nu-și cere nimic. Nu-și cere să te abonezi, nu-și cere să descarci nu-și aplicație, să te loghezi cu mail-ul, să dai acceptare la cookies. Radio-ul nu-l deschizi sau nu-l deschizi, e un, atât de simplu e.
1: E un teatru al minții, de exemplu, dacă televiziunea te poate minți cu niște imagini frumoase, radio...
0: Da, numai că vezi tu, sinceritatea nu-i prea bună în ziua de astăzi.
1: Știu, deranjează.
0: Mi-am duc aminte de o conversație de vară, o conversație de vacanță, în care un tip o întreabă pe o tipă, zice, ești foarte frumoasă. Ești foarte frumoasă. Poți să-mi explici și mie de ce n-ai iubit? Și ea răspunde, păi sunt nebună, nu urâtă.
1: Ah, corect.
4: Mamă, cât de genul meu. Incredibil.
0: Deci, ești frumoasă, de ce n-ai iubit? Păi sunt nebună, nu urâtă.
4: Ah, Doamne, cum a mers bancul ăsta după...
0: Dar nu e banc.
4: Ah, scuză-mă, da, nu e banc.
0: E banc.
4: Această realitate...
1: Și ce, e rău să fii nebun? Nu e rău să fii nebun. Dar trebuie să ai parte de unul care să țină hangul.
0: Doar să te asumi nebunia, adică...
4: Păi să-ți asumi...
0: Că nu te ia nimeni.
4: Să-ți asumi nebunia, să o duci la rang de artă și de boemie, să rămână ceva în spatele tău. Dă-i frău nebunie, că n-are niciun farmec să fim sănătoși. 100%.
0: Oricum te ia unul.
4: Oricum te ia și ce frumos e când te ia și pe unde te duce. Ce stele verzi vezi.
0: Am niște prieteni, ți-ar putea povesti Daniel mai multe.
1: Ce mă, cu ce?
0: Care o lua nebune. Și invers.
4: Da mă, dar să fie o nebunie frumoasă.
0: Fete bune care
4: da?
0: O lua nebuni.
4: Adică să fie o nebunie frumoasă. O nebunie care să te surprindă plăcut. Cum ar fi să vină după tine la team building-ul cu băieții.
0: Nu cred în nebunia frumoasă, adică da. Nebunie e nebunie.
1: Mai nebun ca mine nu există, crede-mă. Mm.
0: 9 și 42 de minute. Haideți că e târziu și iară terminăm matinalul la prânz. Să-i dăm drumul DJ-ului.
4: Haideți, vă rog, domnul DJ.
0: Neobositului Cristian Thompson, care după ce a marcat toate festivalurile de vara asta.
1: A băgat și la Antolci și la peste tot a fost.
0: Cred că doar la festivalul Junii Sibiului nu a fost.
1: În rest, încă.
0: A fost peste tot vara asta.
1: Cristian Thompson.
0: Ne bucurăm că se întoarce aici pe frecvențele ZU. Cadoul nostru pentru faptul că suntem încă o dată numărul 1 alături de voi și că ne-am întors la locul nostru de făcut nebunii.
1: Pentru tine am făcut nebunii.
0: În 5, 4, 3, 2, 1.
1: Sus,
2: cafea.
0: A început nebuna, frumoasa, deosebita, neobosita.
2: Oprește-te, Mihai.
0: Minunata muzica aia.

0: Mare, care ne-a trimis poză de la careu din curtea școlii. Dar nu-i nimic, sunt consulat de mic. Tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit. Nu că s-au urcat acum mămicile în mașini, vin de la festivități.
1: Hai, mămici, dați-ne poze.
0: Sunt cu chef de ascultat muzica tare.

0: dimineața sunt mai frumoase. Diminețile sunt mai frumoase cu voi.
1: Andreea s-a întors la Scârbici, direct din Creta, dar încă suntem acolo cu sufletul.
0: Ia sas, ia sas.
1: Hai că vine și greceasca din mixul cu muzica aia. Calos.

0: toți ca Radio Zoo.
1: A crescut și Alex, băiețelul lui, nu, Luca, pardon, băiețelul lui Alex și al lui Miha din Buftea. Prima zi de creșă astăzi. Mamă, țin minte când era încă în burtică.

0: Ploiești. Băiatul nostru cel mare, Andrei, face 18 ani pe 23 septembrie.
1: Asta e.
0: Mamă, zici că ești la

0: Alina de la librăria Ali din Moșnița Nouă ne așteaptă la rechizite și ne îmbrățișează. V-am așteptat cu nerăbdare.
1: Ia auzi-l și pe al nostru.

0: Asta e piesa cu care ne-a întâmpinat Cristian Thompson după vacanța în Grecia. Bine ați revenit! Doamne, ce vibe! Am fost tristă fără diminețile petrecute cu voi. Ne scrie Cerasela.
1: Galos la șbrică!
0: Vă ascult zilnic la serviciu. Timpul trece mai repede cu voi în difuzoare. Ne scrie o altă ascultătoare. Iar Maia, o altă prietenă de la Radio Copiilor, a rugat-o pe mămica ei să ne trimită o poză în prima ei zi de școală. Vă pupă și e dor de voi. Mama, arătați superbă. Maia din Germania.
2: Te pupăm, Maia noastră.
0: Dar știi când a început școala în Germania? Când? 15 august. Sfântă Mărie, mă.

0: Όλοι μαζί παρακαλώ.
1: Μια Θεσσαλονίκη σήμερα. Ομάδα, έλα να σε πάω και θα
0: Gabi Genov de la Cluj, bună dimineața, și cățelușa Maia vă salută. Caietele de la Croitorie, din Cisnădie, nelipsite. La mulți ani lui Alin, care împlinește 27 de ani. Dan, să fii mândru de el.

0: Nico din Deva, Kösenem.
1: Sia.
0: Ia uși vine. Pentru toți cei care și-au lăsat copiii la școală, hai să facem și noi festivitatea
1: părinților.
0: 10, 20, 30 de ani.
1: Cum era?
0: Hai, ne adunăm în careu și dansăm cu toții. Muzica aia s-a întors. Timpurile alea nu o să se mai întoarcă niciodată. Le trăim.

români, radio asta va deveni major. Da, iubesc Radio Zoo pentru momentele astea. I love you, Zoo. Ne scrie Cătălin, bună dimineața. Prima zi de școală, scrie Teo din Tulcea, liber de la muncă, fac plăcinte cu mere și vă ascult. Bine ați revenit sănătoși. Iar pe Mihaela rup melodia din licenii. Prea repede se face târziu în viață.

0: știți unde aterizează?
1: Unde? La Ibiza? Unde?
0: În Mykonos.
1: Mamă. Bagă și acolo?
0: Altfel, e cu noi pe recepție și vreau să-l aplaudăm și pe DJ Raz din Galați.
1: Hei!
2: Mulțumim, mulțumim, te pupăm.
1: Vineri vine și DJ Raz aici.
0: Primul lui mix din sezonul ăsta e vineri. Și ce mix. Și ce sezon. Ce sezon, ce sezon. Bine ați revenit, I missed you guys. M-am trezit la 5, să fiu sigură că sunt prezentă la 7. Viața mea a reintrat

0: ai mai de faci așa? Tare și mesajul lui Sergi Iosif, zice: sezonul am să slăbesc până la vară, s-a încheiat oficial.
1: Yes.
0: Începe sezonul, am să fiu bun până de Crăciun.
1: Hai că dăm drumul la pastramă în curând.
0: Carina și Ștefan din Onești, Georgiana, Carina și Ștefan din Onești au sărbătoare astăzi acasă, 13 ani de căsătorie. Ăsta e mixul nostru de petrecere. Mulți ani înainte, Georgiana și Ștefan. La 13 ani, asta e piesa voastră.
2: Avem corner cu Munjaro la majorat?
1: Da. Da, slavă Domnului că s-au copt toate prunele.
0: Avem cu margarină de la patiseria Amzei. Că de unde la mița biciclista nu ne-au mai rămas banii.
1: Coace, Doamne, prunele.
0: Teodora, de două zile, soacră mare.

0: Da, unde ne așteaptă o săptămână de concediu.
1: Băi, cine pleacă în septembrie la mare, ăla-i, ăla-i boier.
0: Ade pleacă cu iubitul, cu Cristi și cu părinții, Nico și Mitică. Nu știu ce să zic.
1: Sponsorii!
0: Eu măcar n-am fost cu maică-mea în concediu. Eu am fost la maică-mea în concediu.
1: Salut băieți, suntem din cartierul Greenfield.

0: să nu uităm că e sezonul gogonelelor. Acum e momentul, punem murăturile. Să nu ne iar iarna prin surprindere.
1: Așa mi s-a părut și mie după ce m-am întors din București, plin de scrituri.
0: Da.
1: Florin din Galați și-a dus fata în prima zi de liceu. A cuprins-o. L-a cuprins un sentiment de nostalgie. Iar acum a dat drumul la radio.
0: Radio Zoo face programul România Murată.
1: Hai, asta e petrecerea de după festivitățile de deschidere anului școlar. Mămici, nu plângeți, tătici, nu fiți nostalgici. Scoateți copilul din voi și cântați și dansați.

Radu și Morar, Lore și Gabi din Timișoara, vă doresc o toamnă zoo, cea mai zoo toamnă de pe pământ. Salutări de pe drum, ne întoarcem la mare, eu la volan cu fetița în spate, să-i spuneți dacă îmi poate da un sandwich. Mihai din Bihor, ai drum lung de la mare, noroc că e zoo pe care poți să-l dai tare.

0: Da? Încât se mai circulă. Dar nu... Mai bine hetero decât trans, nu? Sau cum e? Hetero, trans, fen...
1: Pe hetero, fă greșa, n-am fost niciodată.
0: Dar pe trans ai fost?
1: Nu că era închis.

0: nouă ceva să gustăm?
1: Da, zacuscăraie.
2: A venit, a venit toamna.
3: Haide, mă.
1: A doua primăvară.
3: Îți bagi joc de noi?

0: minima cu un litor sal.
1: Ceva la unui copac sau mai bine,
0: sau mai bine cu un urinal.
1: Potem că n-am să te mai văd uneori.
2: Septembrie e o lună de vară. Cine vă spune altceva?
1: Hai să te

0: ce să fac și te fac într-o dragoste mare.
1: Într-o lume plină de zile de luni, fii tu Sfânta Duminică.
2: Aseară ne-a cântat Alifantis în Parcul Arimiș din Gura Humorului. Ce frumos să-l aud și la muzica aia, pus de tânărul Cristian Thompson. Căruia mulțumim mult, mult, mult de tot pentru prima muzica aia din noul sezon de radio. A început școala, a început matinalul. 25 years ago, Radio 21, the biggest dance. Pa, asta o mai țineți minte?
3: Get ready. E cumva de la...
2: ăștia care n-ați crescut cu Nibiru. Băi, știi ce-mi doream, Daniel, anul ăsta?
1: What? Asta. What?
2: Să mă urc cu tine în camionul Liberty Parade.
1: Au. Ăla era la Radio 21.
3: Ce tare a fost.
2: Ema, tu ai fost vreodată în camionul Liberty Parade?
3: Da, fratele meu, în spate lipită de...

0: miercurea Nirajului, sărățeni. Hai săptămână ușoară. Păi și dacă ești în camion acum, nu pare că ești la Liberty Parade? Mamă, DJ Optic. Activ.
1: Prima mea masă cu adevărat gustoasă în București, dată de DJ Optic. Light, light, light, light, light, light, light, light.

mirosit a naftalină. De la tinerei care vor veni să-și ia varză, roșii, gogonele.

0: DJ Mori la butoane, am uitat să vă spun.
1: Yay! Yeah!
2: Oh! Welcome back, DJ Mori!
0: Nici nu mai contează, important e să ne simțim bine. Mai stăm câteva minute aici. Și la așteptăm pe Dead Hitman. Adi Mihailă, a venit din vacanță? Sau e Ciucur?
2: I-am scris, dar nu mi-a răspuns.
0: Înseamnă că e Emil Ciucur. Hai, o știți pe asta?

0: Și băiatul pompierului din Galați. Mai țineți minte când i-am ținut pumnii la admitere la Academia de Poliție?
1: Yes!
0: Băiatul a intrat la Academia de Poliție!
1: Bine! Adică aici, vis-a-vis de noi. În băniasa. Mi-e dor de mirosul irezistibil al vinetelor coapte de pe casa scării.

0: Gabi, mulțumim pentru primire. Și m-a anunțat domnul Lulu Varodi, șeful nostru, că de astăzi fiecare DJ la locul lui.
1: Ai gata, fiecare la banca.
0: Radio revine la programul normal.
1: Deci a de Mihaela de Hitman.
0: Programul normal, noi terminăm la 11 și după aia

Det gör ju. Adidas Sibiu, bună dimineața. Mihaela din Sibiu, bună dimineața. Ana Vladislav, bună dimineața. Sandu Gheorghe, bună dimineața. How do you zoom?

0: noi românii le iubim mult,
1: anume
0: prune, pălincă, cazan, pastramă,
1: răchie,
0: must. Aoleu, ce mi-e poftă de un must rece.
1: Zaibăr,
2: zacuscă,
0: zacuscă,
1: porincă,
2: din

0: Mureșanu care culege o prună și o eliberează în pădure. Catch and release. Hai cu murăturile.
1: Gata, ar trebui în cazul să strângem.
0: Da, gata, hai.
1: Să ne îndreptăm către casă.
0: Faceți cumva o
2: băieți, voi sunteți plum friendly?
0: Yes.
1: Și să pregătim și noi emisiunea de mâine dimineață, că practic e prima emisiune din sezon. Astăzi a mers așa, din talent. De mâine, cel mai documentat matinal din FM.
3: Noaptea.

0: Să facem din acest sezon o poveste de neuitat. O dimineață minunată și un an școlar de nota 10 pentru toți și părinți și copii.
1: Pinto de blu, distare la zub.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757 184 730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.

Bună dimineața, dragii mei, bună dimineața, Sighetul Armat. Este luni 7 septembrie, o dimineață frumoasă de toamnă și gata, s-a terminat cu liniște. A început școala, a început grădinița, a început și creșa. De dimineața au reapărut ghiozdanele, florile pentru doamna, părinții grăbiți, traficul mai aglomerat și, bineînțeles, alarma care a sunat mult prea devreme pentru unii dintre noi. Drept să vă spun, e cam friguț la primele ore ale dimineții. Toamna începe să-și arate încet, încet colții, dar avem soare. La această oră avem o zi frumoasă înainte și, cel mai important, avem chef de muzică bună. Pentru copii începe un an nou școlar, pentru părinți începe din nou aventura cu Hai că întârziem, iar pentru noi începe o nouă săptămână împreună. Sunt Alexandra, iar până la ora 14 rămânem împreună aici la Sighet FM. Punem muzică bună, aducem informații interesante, vedem ce se mai întâmplă prin oraș și păstrăm energia bună, pentru că avem în față o zi superbă de început de toamnă. Bun venit în noua săptămână și mult succes tuturor copiilor care astăzi pornesc într-un an nou școlar. În continuare, o super piesă, Maria și Casa Noastră. Bună dimineața, Sighet!

Ai o afacere în Maramureșul istoric? Fă-o cunoscută! La Sighet FM, mesajul afacerii tale ajunge zi de zi la oamenii care contează, adică la clienții tăi. Fie că promovezi un produs, un serviciu, o ofertă specială sau un eveniment, noi te ajutăm să fii auzit, cunoscut și ținut minte. Îți realizăm spoturi radio profesionale, campanii de promovare eficiente și pachete adaptate nevoilor și bugetului tău. Fă primul pas și sună sau trimite mesaj la 0754 208 208. Sighet FM, afacerea ta merită să fie auzită.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Poți fi la câțiva kilometri de casă sau la mii de kilometri distanță, noi suntem tot aici cu tine. Siget FM te ține aproape de Maramureșul istoric, oriunde te-ar purta drumurile. Ne asculți pe 89,3, iar dacă ești departe, ne găsești online de oriunde din lume. Muzică bună, știri de acasă, informații locale și vocile cunoscute care îți aduc în fiecare zi o bucățică din Maramureș mai aproape. Pentru că uneori e suficient să auzi ceva familiar ca să te simți ca și acasă. Siget FM, oriunde ai fi, rămâi aproape de casă.
1: Alu's off cam, alu's off cam.
2: We're doing it for the girls.
3: Sorry, puppy.

0: 11:02 pentru această oră v-am pregătit Tones and I cu Dance Monkey, Alina Eremia featuring Mihail și Aud The Second Voice și Let Me Be, dar și Jason Derulo featuring Michael cu Spicy Margarita. 0754-208-208, dacă doreți să faci o dedicație, să trimiți un gând frumos cuiva drag sau pur și simplu doresc să-ți asculti melodia preferată în playlistul CFM. Aștept mesajele voastre, iar acum ascultăm Delia și ciao ciao.
1: Cari pasageri, benvenuti in Romania.

Vă propun să aruncăm o privire și la vreme, pentru că avem parte de o zi tare frumoasă la Sighet. La această oră sunt în jur de 17 grade Celsius. E puțin răcoare, așa cum îi stă bine unei dimineți de septembrie, dar pe parcursul zilei temperaturile vor urca până la o maximă de aproximativ 23-24 de grade. Așadar, avem în față o zi plăcută, cu temperaturi numai bune și o toamnă blândă, care parcă nu se grăbește deloc să ne trimită spre zilele reci. Dimineața ne mai trebuie o jachetă, după amiaza ne putem bucura din plin de vremea frumoasă. 17 grade acum, până la 24 de grade mai târziu și o zi numai bună de început de săptămână. Noi punem muzica potrivită aici la Sighet FM, așa că rămâi în continuare cu mine pe 89,3 FM.

0: răcoritor. Fructă de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food, gustul bun fără compromisuri.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege tur călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Ești în trafic, rămâi informat cu Siget FM. Drumul e mai ușor atunci când știi din timp ce te așteaptă. Dacă întâlnești trafic aglomerat, un accident, lucrări, drumuri blocate, radare sau orice altă situație importantă pentru șoferi, sună-ne sau trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Informația de la tine poate ajuta oamenii să evite o zonă aglomerată sau să ajungă mai repede la destinație. Și mai ales acum, odată cu începerea școlii, avem din nou mai multe mașini pe străzi, așa că răbdare, atenție și ochii la drum. Între timp am primit și un mesaj, avem control trafic în VAD, așa că mare atenție! Împreună facem drumul mai ușor doar aici pe 89,3.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729-884-408.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Dragii mei, astăzi a început școala, a început grădinița, iar odată cu revenirea copiilor în colectivitate, începe și perioada aceea pe care mulți părinți o cunosc foarte bine. Adică nas înfundat, tuse, febră și răcel care parcă se țin lanț. Mai ales în primii ani de colectivitate, unii părinți au senzația că cel mic merge câteva zile la grădiniță, apoi stă acasă cu săptămânile. Și există și o explicație. Sistemul imunitar al copilor este funcțional încă de la naștere, însă continuă să se maturizeze pe parcursul copilăriei. În același timp, sistemul imunitar adaptiv învață să recunoască diferiți agenți patogeni și dezvoltă memorie imunologică. Iar când copilul intră în colectivitate, se schimbă radical și nivelul de expunere. Grădinița sau școala înseamnă multe ore petrecute împreună, spații comune, jucării și obiecte atinse de mai mulți copii și, inevitabil, contact cu numeroase virusuri respiratorii. De aceea, mai multe episoade de răceală într-un an pot fi normale la copiii mici, fără să însemne automat că aceștia au imunitatea slabă. Însă, pe măsură ce cresc, frecvența acestor episoade tinde să scadă. Și de aici vine și subiectul zilei, chiar în prima zi de școală. Părinți, la voi, cum a fost intrarea copilului în colectivitate? Când a început perioada răcelilor și, nu știu, cu ce îi ajutați? Poate aveți acasă un școlar mare și vă amintiți de primii ani de grădiniță sau poate chiar astăzi v-ați dus pentru prima dată copilul la grădiniță și vă pregătiți pentru această etapă. 0754-208-208 aștept mesajele voastre. Discutăm astăzi despre copii, colectivitate și sezonul răcelilor aici la SIGET FM.

12 și 6 minute pentru această oră. Îți propun să asculti alături de mine Ada și Nu plânge Ana Ozuna cu Del Mar, Elena featuring Adela Popescu, cât mulțumesc că ești, dar și Harry Styles cu American Girl. 0754-208-208, dacă ai dedicații de făcut, de transmis gânduri bune sau dorești să asculti anumite melodii în playlistul Sighet FM. Dar astăzi discutăm și despre reîntoarcerea în colectivitate, cum ajutăm copiii, ce facem cu răcelile. Despre toate acestea discutăm astăzi aici la Sighet FM. Misha Miller și Un Minut, chiar acum pe 89,3.

Dragii mei, în următoarele minute vom întrerupe temporar emisia Sighet FM din cauza unor lucrări la instalația electrică. Este oprire programată și de scurtă durată. Estimăm că vom reveni în aproximativ 30 de minute cu muzică bună și programul nostru obișnuit. Vă mulțumim pentru înțelegere și rămâneți aproape. Sighet FM, revenim în curând pe frecvență.

Dragii mei, continuăm subiectul zilei și vorbim despre un lucru extrem de important pentru sănătatea copiilor, mai ales acum odată cu începerea școlii. Somnul. După vacanță, când orele de culcare au fost poate ceva mai negociabile, revenirea la trezitul de dimineață nu mai este tocmai ușoară. Somnul suficient este însă esențial pentru organismul aflat în creștere. În timpul somnului au loc procese importante pentru dezvoltare, memorie, capacitatea de concentrare și funcționare normală a sistemului imunitar. Necesarul diferă în funcție de vârstă. De exemplu, copiii de la 3 până la 5 ani au aproximativ nevoie de 10-13 ore de somn pe zi, iar cei între 6 și 12 ani de 9-12 ore, incluzând aici și eventuale perioade de somn din timpul zilei. Iar pentru un somn bun contează și o rutină. O oră de culcare relativ constantă, o cameră liniștită și, foarte important, fără ecrane înainte de culcare. Așadar, în această perioadă nu pregătim doar ghiozdanul pentru ziua următoare, pregătim și ora de somn, pentru că un copil odihnit are mai multă energie, se concentrează mai bine și este mai pregătit pentru o nouă zi de școală sau de grădiniță.

Dragii mei, mai vreau să adăugăm un ingredient important în discuția noastră despre reîntoarcerea în colectivitate și anume despre mișcarea și timpul petrecut în aer liber. A început școala, au început temele, programul devine din nou aglomerat, dar asta nu înseamnă că după ore copiii trebuie să schimbe banca de la școală cu scaunul din fața calculatorului. Activitatea fizică regulată este importantă pentru întregul organism, inclusiv pentru funcționarea normală a sistemului imunitar. Iar dacă mișcarea se face afară, avem și avantajul timpului petrecut în aer liber și al expunerii la lumina naturală. O plimbare pe jos, o plimbare cu bicicleta, fotbalul, alergarea sau pur și simplu joaca în parc sunt variante excelente. Nu trebuie neapărat să vorbim despre sport de performanță. Mișcarea ajută pe copii să-și consume energia într-un mod sănătos, contribuie la menținerea unei greutăți normale și poate favoriza un somn mai bun. Așa că, mai ales în zilele acestea frumoase de septembrie, să profităm de vreme. Mai puține ecrane, mai multă mișcare și cât mai mult timp petrecut afară.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Spălătoria și curățătoria chimică Aiswash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 arce. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aiswash.
1: Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

dragii mei, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. A fost o zi specială, prima zi de școală, de grădiniță, de creșă, cu emoții pentru cei mici, dar cu siguranță cu emoții și mai mari pentru părinți și pentru bunici. Am vorbit astăzi despre prevenție, despre lucrurile simple pe care le putem face pentru sănătatea copiilor noștri, mâncare sănătoasă și variată, somn suficient, mișcare, timp petrecut în aer liber, igienă și mult echilibru. Nu putem ține toate răcelile departe, dar putem construi zi de zi obiceiuri sănătoase pentru întreaga familie. Eu sunt Alexandra, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 pe aceeași frecvență, 89.3, cu muzică bună, informații și aceeași energie frumoasă. Iar tuturor copiilor, părinților și profesorilor le dorim din suflet un an școlar minunat, cu sănătate, curiozitate, răbdare, rezultate frumoase și cât mai multe motive de bucurie. Să aveți o după-amiază frumoasă și profitați de vremea bună de afară. Ne reauzim mâine dimineață, v-am pupat!

0: răcoritor. Fructă de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
3: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

Îți mai aduci aminte? Sâmbătă 12 septembrie te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit la Pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile la telefon.

0: Love is the answer.
1: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
2: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
3: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
6: Depozitul Timar, fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

Ca să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat, poate cândva.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile la telefon.

Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.

0: intens, răcoritor. Fructă de pădure, fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației, la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun. Raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo, pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor

0: răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege tur călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: Îți mai aduci aminte?
1: Sâmbătă 12 septembrie te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit la Pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Dițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp? stâlp?
5: Salarul!
3: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355 Electromat Prompt.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort, despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.
7: Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Cu surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

Îți mai aduci aminte? Sâmbătă 12 septembrie te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit la Pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile la

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă, de luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Oi, oi, oi!

This is Siget FM.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Sighet. Pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației, la Mix Vibes, Powerhouse și For You Gym. Trei locații, un gust nou. Attila the Hun. Raw power under control. Tu l-ai încercat?
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 arce. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: Îți mai aduci aminte?
1: Sâmbătă 12 septembrie te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit la Pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile la telefon 07

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vrei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici 3 cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.

0: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și

0: evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
0: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed.
4: Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

89,3 FM. Siget FM.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids! Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe Strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
6: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
7: Nou în Sighetul Marmației, s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetu Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
8: Sighet FM.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 22.
2: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care să n-aibă spin.
3: Alo, alo, ce zici?

căsătorit. Eu fac haos, tu curat, zi de zi. Lângă mine e coșmar, dar fără mine cum ar fi, știi? Duma asta poate pare expirată, dar vocea ta rămâne piesa mea preferată.

0: nici o zi fără mine.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

Asculți Sighet FM, Sighet FM 89.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 23.
2: Ce fac fetele când el nu mai e?
3: Hai că vin.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Sighet FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69. E Sighet FM, exact ce ne place nouă.
2: Sighet FM.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Siget FM 89,3 FM.
1: Thank you.

0: FM.
1: Salut, sunt Elina.
2: Salut, sunt Vescan.
1: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album, featuring Vescan.